Joo, ei toi kyllä hyvä, ettei palata tuollaisiin tunnelmiin. Toi oli siis edelliseltä jättömaalta 2016 äänitetty Jukka Nousiainen, tai oikeastaan Ryjyt Areenalla. Tällainen mahtikokoonpano, vai miksi sitä sanois. Ja oli aika hyvä meininki. Silloin juhlistettiin sitä, että se oli viimeinen jättömaa, mutta nyt se tänä kesänä palaa. Hieno juttu. Heinäkuun puolivälissä kaikki me nähdään jättömaalla. Pistetään sinne teltat pystyyn. Ja no joo, ehkä ei kannata nyt miettiä sitä. Mietitään mieluummin sellaisia suljettuja yhteiskuntia, jotka vaan menee enemmän kiinni. Niissä unelmointi on normaalia, eikä siitä tule outo olo.

Radio Her jatkuu.

No niin, siinä pari kappaletta maista, jossa on varmaan mielenkiintoisempaa. Eli ensin Turkista Paris Manco Halhal ja sitten brasilialainen Os Mutantes Batmacumba. No joo, onhan nyt maita monenlaisia, mutta hienoa, että me täällä Euroopassakin ollaan saatu tonne Unkariin nyt tosi kova meininki. Aika mielenkiintoisia yhteiskunnallisia kokeiluita siellä syntyy. No, mutta ei mennä nyt siihen, vaan täältä toivottiin slaavilaista musiikkia, niin nyt lähtee tällainen slaavi kimaara.

siinä kuultiin ensin kuultiin Viktor Pusilov ja Siberian Gypsies kappale Dadoro ja sen jälkeen legendaarinen Saban Bajramovic ja Mostar Sevda Reunion kappale nimeltä Pena. Pena on kyllä hyvä nimi kappaleelle. Ja se mikä tuolla taustalla laulaa, se on se mistä on kuu kesään. Kuuluu myös tämän hetken hallituskokoonpanoon. Siinä ehkä vinkkejä kerrakseen.

Ihan hyvä kysymys. Tänään mietiskeltiin tuossa pihalla, kun saunasta oltiin tauolla. Hyryävät ihot kylmässä vailla suojaa. Että miten jännästi noi esimerkiksi dinosaurukset vähitellen muuntuivat linnuiksi. Et joskus muutos on niin hidasta, että siihen ei mitään vastata. Nyt jotenkin tuntuu, että sellainen ajatus on aika erikoinen. Et jos joskus voi miettiä, että ennen oli paremmin, niin ehkä joskus tosi kauan ennen oli paremmin, kun oli aikaa kehittyä jopa ihan toiseksi olennoksi ja oli aikaa siirtyä maksimalismista minimalistiksi, kun kasvikunta muuntui, energia väheni ja oli tarpeen muuttua möhkäleeksi, lentäväksi, tsirpaksi.

kaikkeen. Ne ei anna kasvoilleen hymyä, päivää, tulta. Kuut seisovat tyyninä.

jump.

Siinä oli Seppi Kuu kappale Onko maailma mennyt mihin? Sitä ennen kuultiin Lehtojärven Hirvenpää yhtyeen kappale Koska pasahtaa.

Hidastaakseen putoamistaan, sammakko levittää suuret räpylänsä laskuvarjoiksi.

Tämä on aika kiinnostava ilmiö, että nyt kun mitään ei missään tapahdu, niin on yhtä matka kaikkialle ajassa ja ikuisuudessa. Esimerkiksi tuntuu, että tuossa aiemmin kun soitin tuon yhden kappaleen Jättömaa-festivaaleilta Kouvolasta vuodelta 2016, niin eihän siitä ole mitään sen pidempää aikaa kuin siitä, kun pystyi käväseen jossain lounaalla jossain paikassa. Ja yleensäkin tuollaiset kadonneet asiat on yhtä lähellä kaikki yhtäkkiä. Se varmaan kertoo jotain sellaisesta, miten sitten kokee, kun kuolinvuoteellaan miettii, mikä oli tärkeää. Varmaan aika monelle meistä toi niin kuin edellinen kappale, niin se tuo totta kai mieleen NS-klubi ja Bar 68. No, ei siitäkään paljon sen pidempää ole kuin siitä, kun pystykävä se Katriinan kasvis ravintolassa tai Muang Thaissa äpöstämässä keskellä päivää ja palasi toimistolle, jossa oli ihmisiä ja no joo, tai sitten istui yliopiston kirjastossa ja siellä ympärillä ihmiset pälättää ja itse on just hakenut sieltä kahvia, jonka sai opiskelijahintaa ja sitä ryystäessä yrittää saada jotain aikaa, mutta ei saa, koska on vaan somessa ja no joo. Toinen kappale, mistä tulee mieleen NS-klubi.

Come on, girl.

Onkohan muka? Ehkäpä ei, tai ehkäpä on. No saapa nähdä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä ja kello on 23.08.

Joo. Semmoista. Mitähän tuostakin olisi mieltä? Toi, tai jännä, kun tollaisia, tehdään tuollaisia upeita versioita, jossa niinku iso orkesteri soittaa jotain tietokonepelimusiikkia. Tai sitten vielä upeampaa on se, että mennään johonkin television laulukilpailuun ja sitten on joku nopea kappale, josta on tehty sellainen vähintään puolet hitaampi versio ja muutettu se slovariksi ja herkkä piano tausta karsittu esitys ja sitten siinä voi oikein venytellä niitä juttuja, mikä sinne, no joo, en nyt tiedä. Ihan kiinnostavaa. Mutta pidemmittä puheita mietin tuossa, että jos jotain jäi käsittelemättä viime viikon Pentti Linkola lähetyksessä, niin tämä ajatus siitä, että on jotenkin ihan mahtavaa, jos joku ihminen elää niin kuin opettaa. Se on nimittäin sellainen juttu, mitä ulkopuolelta on pistetty aika paljon tuonne Linkolan niskaan. Että se on jotenkin tällainen määrittävä tekijä. Mä ehkä ajattelen, että se on aikamoinen tyhjänpäiväinen kytkös. On olemassa hyviä opettajia ja hyviä eläjiä ja molemmille on paikkansa. Ja hyvät opettajat edesauttaa sitä, että mahdollisimman moni elää ehkä paremmin, mutta mun mielestä se niiden opettajien elintavoilla ei ole kyllä mitään merkitystä. Se on vähän niin kuin sellainen kova siemen, joka saa aikaa 50 pehmeitä itua. Niin ei sillä ole niin väliä, jos se yksi siellä keskellä on sitten kovempi. No joo, en tiedä saiko tuosta ajatuksesta kiinni. Mutta nyt Linkola on loppuun käsitelty, eikä siihen enää palata.

0: I know, seems alright, mate. That seems like Goldie. I know, seems alright, mate. That seems like Goldie.
1: No joo, se oli Square Pusher, kuten sanotaan. Pahoittelut on varmaan taas unohtanut kertoa näitä biisien nimiä ja tekijöitä, kun se on jotenkin vähän outoa mun mielestä tämä niinku radion tekeminen, jos niinku koko ajan pitää pysähtyä kertoa, että mitä mikäkin oli. Istukaa nyt vaan rauhassa siellä ja nauttikaa siitä, mitä tulee. Ja elämä on listoja muutenkin. Tehkää kauppalista, olkaa huolellisia, peskää kädet ja nyt kun ei tarvi, niin älkää miettikö näitä.

No okei, tosta tulee mieleen Jyväskylässä hulinaklubit ja muut sen porukan järkkäämät jutut, jos oli aika hauskat tanssit. Sitten ehkä niinku Jyrokin lopputanssit tossa niinku joskus silloin 2000-luvun lopulla. Jännä toi ajatus siitä, että aina pitää jotenkin nollata se aika, missä elää. Et tossa mun mielestä toi Disco 2000 kanssa on jotenkin, että no joo, joskus tulee tää aika, kun lähdetään nollasta. Ja nytkin on aika hauska ajatella sitä, että on niinku toi aika 1BC oli viime vuosi, eli niinku before corona. Ja nyt on niinku taas nolla-aika ja kaikki on alkanut alusta ja uudet mahdollisuudet ja jokainen meistä on puhtaana kääreistä avattu ja opetellut kuivaksi ehkä tässä kohta ja pystyy aloittamaan taas uuden elämän ja uuden vaiheen ja ei ole minkäänlaista taustapainoa ja elämä on kevyt ja helppo ja on toinen, joka ja silleen niin kuin taas se kohta lähtee nollasta. Kuinka pitkä se tarina on, kun on ollut halu keksiä ajatuksia nollasta. Oli hippiaika ja sodan jälkeinen ja mitä lie nuija sodan jälkeen. Jes, nollasta, puhtaalta pöydältä,

0: Jahas.
1: Nyt sammu tuo kone. Aika jännä käänne. Mutta mä luulen, että tästäkin me vielä selvittään. Tehdäänpä tuosta noin ja noin ja noin ja...

Joo, kuten tuossa ihan ohjelman alussa jo kerroin, niin täällä Kuopassa on nyt vähän, on tuossa alkanut vähän niin kuin, miksi sitä nyt sanoisi, sisustaa täällä Kuopassa. Ja kun ympäristö muuttuu monimutkaisemmaksi, niin virheiden määrä monikertaistuu oikeastaan, tai ainakin niiden riski kasvaa todella paljon suuremmaksi, ja siksi tänään on ollut aika paljon kaikkea teknisiä ongelmia. Lisäksi tuossa lähetyksen aikana on ollut erikoisia aika-avaruusjatkumon virheitä koko planeetan päällä, jotka on aiheuttanut outoja tapaamisia. Eli jos olette nähneet vaikka kuolleita sukulaisia tai syntymättömiä lapsia, niin ei huolta, se on tänä iltana ollut aivan normaalia.

Tänään ei ole mikään päivä. Eli on keskiviikko ja torstain välinen yö. Keskiyö lähenee. Monella teistä on varmaan joku syy herätä aamulla. Mullakin on. Itse asiassa useimmiten on ollut jo pidemmän aikaa, mikä on tosi erikoista. On tullut oltua niin sanotuissa päivätöissä jo monta vuotta. Sellaiseen tottuu ja sellaiseen koukuttuu. Tuntuu, että jos siihen tulisi katkos, niin mitenhän siitä selviäisi. Se on aika jännä, kun varmaan 10 vuotta sitten mietti, että jos joutuisi sellaiseen maailmaan, jossa aamuisin on syy herätä tiettyä aikaa ja aina on joku rytmi, niin ei sitä, no miten sitä kuvailisi. Sehän kuulostaa lähinnä maailmanlopulta, mutta nyt niin kuin ihminen on tottuvainen. Kannattaa joskus miettiä sitä, että minkälaisia erilaisia ajattelumalleja omassa päässä on sisällä ollut ja sitten miettiä, miten maailma voisi muuttua. Jos maailma voi muuttua yhtään niin paljon kuin se oma pää, niin ehkä jonkunlaista toivoa on ja varsinkin kauhua.

Kello on 23.45 ja 15 minuutin päästä yö vaihtuu aamuksi, kuten hyvin tiedätte.

Tämä kappale oli tosi tarina Mäkin Matin perhepuistosta viime Jyväskylän kesän lasten konsertista.

Jossain valvoo yksi jos toinenkin uneton. Niitä varmaan riittää näinä aikoina. Aika monta huolestunutta päätä on tässäkin maassa. Puhumattakaan koko maailmasta. Joten ei se varmaan siitä vähän aikaa antaa olla vaan sinnitellä.

Ok, riittää. Ihan hyvin. Keskiyön hetkeen meidät vievät luhtahuitti ja kesäkurmitsa. Sen jälkeen on aika kiittää. Oikein hyvää yötä, hyvä radioherrin kuuntelija. Tämä on ollut yölähetys ja ensi viikon keskiviikkona viimeistään kuullaan taas. Luhtahuitti.

No niin. Se oli David Boviata, mitäpäs muutakaan. Kaikkihan sen tunnisti. Täällä äskustoo. Tervehdys pitkästä aikaa. Perinteisen kosteita. Kasettituokion merkeissä. Ulkona on lämmintä ja täällä toimistolla se vasta lämmintä onkin. In the studio. 9 asti suurin piirtein mennään meikäläisen valintojen parissa. Toivottavasti viihdytte. On tässä ollut vähän kiireitä viime aikoina. Ei ole joutunut pitää lähetyksiä eikä joutunut kopsailemaan uutta mielimusiikkia kasetillekaan, joten mennään nyt sellaisilla kipaleilla, joita sattuu kassuita löytymään ja joita en vielä ole aiemmin lähetyksessä pyöräytellyt. Yritän löytää ainakin sellaisia. Mutta pidemmittä lätinöittä, mennään eteenpäin. Heille lähetys jatkuu tässä ihan kivaa tsarman kielistä musiikkia Nigeristä. Polyrytmiikkaa. Tende-musiikin ihan uutta ja hyviä soundeja. Siitä on kysymys. Tämä on Burema Discoetle Super Bonga Ney ja heidän Bahame Bunny-kasetilta avausraita Bassitray.

0: yksittäinen rengaskappale tekee 42 kierrosta ja on kohtaa kuun aina samassa suunnassa. Ja tällöin tämä pienen satelliitin aiheuttamat häiriöt niin kasaantuu kierros kierrokselta. Ja nyt tässä selityksessä kaarille, niin siinä on hieman monimutkaisempi resonanssi siihen, että Galatean rata on aavistuksen verran kallellaan rengastasoon nähden. Ja silloin rengaspartikkelille on edullista kohdata Galatea aina silloin, kun Galatea on mahdollisimman kaukana ylä- tai alapuolella rengastasoa.
1: Kuuntelet Radio Hearia ja Kosteeta 3/3. Tähän nyt meni vähän näköjään tällaiselle Daisco-linjalle. Eipä se toisaalta mitään, vähän tuo hellekin pakottaa jotenkin soittamaan tietynlaista. Äsken kuulitte tietysti Michaelia. Michaelin Off the Wall-albumin nimibiisi kyseessä. Ja nyt kun tilanne on päästetty tähän pisteeseen, niin soitetaan lisää musiikkia legendoilta. Tässä yksi kovimmista. Prince.

soittavissa resonanssikohdissa, jotka pyörivät siinä kaaren mukana. Ja tämän selityksen todella on jo 10 vuotta sitten esittäneet tämmöiset sangen kuuluisat amerikkalaiset tutkijat kuin Peter Coltrane ja Scott Renane.

0: 8 vuotta on kulunut, on myöhäinen ilta. Koivulan hallissa palavat kynttilät, valaisten juhlallisia köynnöksiä ja kukista muodostettua sanaa tervetuloa. Palveluskunta on kokoontunut vastaan ottamaan nuorta isäntäänsä ja hänen morsiantaan. Mamseli Saara ja miespalvelija Lahti tähystelevät eri ikkunoissa isäntäväen tuloa.
1: Siunatkoon. Nyt ne tulevat. Nyt vilkkuvat jo vaunun lyhdyt kujassa.
2: No, jokainen paikoilee. Asento! Ojennus! No maahan sisään! Taaksepäin siitä ovelta. Hitto vieköön. Oikealla vasemmalle. Joutuin. Ne tulevat tuossa paikassa, ymmärrättekö?
1: Voi vaunun lyhdyt lähestyvät oikein lentoa tuolla ulkona pimeässä. Voi mahtaako hän olla morsiuspuvussa vai matkapuvussa?
2: Muistakaa siis, 3 kertaa ja tahdissa turkane vie lyhyesti ja lujasti kuin miekalla iskien. Ei mitään häränmylvintä. No, mars! Ulos! Kuistille! No, Mamseli Saara, tehän lauste heidät tervetulleeksi.
3: Siunatko, minkä komeen teidän raja tänne on saanut ristikseen? Ulos siitä itse avaamaan vaunun ovea!
4: Jaa, kyllä minä sinne pian pinkaisen!
2: Mutta 1000 turimaista! Huomio! Älkää siinä nyt kiihettäkö kuin kuhilaat!
1: Voi kumpa hän olisi morsiuspuvussa! Hän on valkoisissa. Herra, nähkö miten kaunis. Ja luutnantilla on tuollainen töyhtö hatussa. Siunatkoon, hän kantaa rouvansa portaita ylös. Tervetuloa koivunaan, nuori rouva.

Okei. Nyt sitten lähtee tämmönen outo homma. Nyt on Facebookissakin live päällä. Mitähän? Onkohan tuo nyt päällä? On se ehkä. Mahtaako olla? Voi ei, toivottavasti tätä nyt ei vielä kuuntele kukaan, kun mä horisen täällä jotain omia. Mikä se? Aha, no jos joku radios, niin ottakos hetki vielä.

Nyt se meni ehkä tonne. En mä tiedä, menikö se tonne. Ihan sama, meni tai ei, mutta lähetys alkaa nyt. Joka tapauksessa. Mikäli siellä on ihmisiä kuulolla, niin ehkä jonkinlainen esoteerishenkinen homma. Ainakin alkuun. Mulla oli semmoinen haave, että mä ehkä päätän tän Italo-diskoon. Mut, no joo. Katsotaan.

Siinä äsken kuunneltiin Sun O Doom Metal -yhtyettä. Ja sitten nyt kuunnellaan sellaista ambient -teosta kuin For Organ and Brace, jonka on tehnyt Ellen Arkbro, kävi esiintymässä Suomessakin viime vuoden puolella. Temppeli auki onkin.

20 seconds in counting. 15 seconds. 12. 11. 10. Ignition sequence starts. 6. 5. 4.

mä ajattelin jotenkin, että mä jaan tän setin vähän niinku kahtia. Tää oli nyt niinku ton ekan setin vika biisi. Ja nyt alkaa sitten toinen setti. Tää on ollut vähän nyt tämmöstä mahaahullu tuolla hyllyssä ja vähän kaivellut levyjä sieltä sun täältä vähän tälleen improvisoiden, mutta jotenkin ehkä noin nyt silleen kuitenkin sopi teemaan. Ja tää seuraava on ehkä vähän sekopäisempi, tai en mä tiedä, no tässä nyt oli tommoista noisea ja vähän kokeellista elektroa ja muuta tollaista vähän erikoiskamaa. Niin no jos voisi olla silleen sekopäisempi, niin tavallaan tarkoitan sitä, että valinnaltaan ehkä vähän eklektisempi tai semmonen laidasta laitaan haahuileva, intuitiivinen, jotain semmoista, mutta ehkä tavallaan hauskempi.

Se oli Shroing Santi, Iron Man, vietnamilainen cover tästä Black Sabbath-klassikosta. Seuraavaksi turkkilaista musiikkia, Erkin Kora, jota pidetään kaikkien aikojen ensimmäisenä turkkilaisena rockmuusikkona. Mikäli veli Atas on linjoilla, niin tämä on hänelle omistettu. Joskus viime kesänä hänen kanssaan lauloimme tätä pienen pakettiauton takapenkillä samalla, kun kuuntelimme sitä puhelimen kaiuttimista. Se oli ihana hetki, mutta nyt kuunnellaan se täällä nettiradioaalloilla.

thrills of life. Well, love was good, no, love was bad.

Ajo, Mike Morin ja Love Spy. Vähän Italoa vielä, ehkä pari biisiä ja sitten jotain muuta. Mä ajattelin, että mä lopetan tossa puolen aikaa, eli vielä ehkä joku parikymmentä minsaa soitan musaa. Tää on ollut aika hauskaa. Tuun kyllä tekemään näitä vielä varmaan lisää tämmösiä jotain random juttuja täällä Hearilla, random settejä. Tää on tosi hauskaa ottaa vaan levyhyllystä jotain, mitä nyt sitten vaan sattuu tarttumaan. Tää seuraava vielä kans Italoa, tää on aika klassikko, tämmönen kulttiklassikko Italo-biisi, Helen ja kappaleen nimi on Witch.

Kuuntelette Radio Hearia, kyläkaupungin parasta radiota, ehkä koko Suomen parasta, mistä sinä tietää. Mä soittelen vielä parikymmentä minuuttia, jonka jälkeen lähtee jonkinlainen huulinen klubi soimaan, jonkinlainen klassikoilta vuosien takaa, kun kelloja on siirretty.

Mä oon Arttu, mä ajattelin soittaa vielä yhden Italo-disco-biisin, jonka jälkeen jatkan johonkin muuhun. Ja saattaa olla, että seuraavan kerran kun on soittamassa, niin se on sitten jo jytää ja iskelmää setti, mutta tää on Royce Murphy ja In Synthesis.

Ai ai, Roisi Murphy. Reippaat 5 vuotta sitten Roisi Murphy levytti italialaisia iskelmiä tälleen EP verran ja tää on yksi niistä. Aivan helposti mun suosikki Roisin Murphy julkaisu. Onneksi tuli hommattua tää vinyli tästä, nykyään tästä jouluspuitteen jonkun 150, josta haluaisi jostain hommaa. Kävi hyvä säkä. Ajattelin, että tätä saattaisi olla vaikea löytää joskus. Vielä muutama biisi. Vähän vaihdetaan tunnelmia toisen tyyppisiin, koska sanoo Roadhouse-tunnelmiin.

kas vai vats. Ja tuulet vain yltyivät, minä laivaamme ohjasin.

No niin, joo. Tässä oli Wilco Johnson and the Solid Senders, sitä ennen Runaways, Cherry Bomb, siitä Kari Peitsamoa tuli vähän myös. Minä tässä vielä vähän piuhoja asettelen täällä ja tuota niin, päästään pikkuhiljaa musiikin pari. Tämmönen hieno bändi kuin Panssarijuna on tänään keikalla Tampereen telakalla kello 21. Ne on tehnyt tosi hienon levyn. Haistoin kerran näätää. Suosittelen. Ja tässä on niin hyvä levy, että oikein tiedä, mitä mä tästä soittasin. Voisi soittaa parikin biisiä. Tässä laittaa ensin toi tämmönen. Tää on niin hyviä biisin nimiä, että Sörkän kurko, Hani alkaa mädäntymään. Siellä oli niin mukavaa seuraa. Nyt laitetaan kuitenkin tämmönen kuin ikimunaa. Katsotaan sit kohta lisää. Minä juon ykköskaljaa.

Joo, siinä panssarijuna antaa mennä vielä seuraavaksi tuonne helvettiin. Hyvää Jääskeläisen pilli.

yötiö. Osaako kuka sanoa, koska se tulee se Leo Kukarin vesi kokoelma, vai onko se tullut jo? Kuulin huhuja, että Sultanski olisi aktivoitumassa.

Joo, siinä oli 30 Olga Juknur. Sitten siis löysin tosiaan tuossa Kirppikseltä varmaan jostain Jukeboxista 80-luvun alusta napattuja sinkkuja. Tässä on tietysti aikakauden kuningas Coacho.

0: Joo, tuota ääntä kuuntelisi vaikka kuinka pitkään, jos ei maailmassa pystyisi mitään muuta asiaa tekemään. Mutta ei, saatana. Into veteli ja sisko. Tässä kadonnut punk-hitti Matia Tepon lafkalta.
1: Piikkola Marilla oli talo, hiela hiela ei.
2: Mutta ei oo enää kukaan myrskyisen mennessään sen vei.

Joo, semmonen biisi. Into veteli ja sisko lauloi Piippolan vaarista. Eikö se ollut hyvä? Kyllä tosta ainakin $200-300 voisi maksaa, jos olisi kovakin levyn keräilijä. Mutta sellainenhan ei meitä kiinnosta täällä. Sen sijaan lähdetään käymään Hankasalmella. Sieltä tulee tämmöinen bändi kuin 6P Rothers. Ensin alkuun luulin kyllä, että olisin laittanut soimaan jotain aivan muuta kuin hankasalmelaista humppaa. Mutta näin tää levy lähtee käyntiin. Väistämättä. Eikä mitään kuulu. Noni, joo. Tosiaan 6P Rothers esittää kappaleen Siku Siku, traditionaali Hankasalmelta.

Joo, siinä ei tosiaan ollut mitään miksailuja päällä. Ajattelin ensin, kun tää CD lähti soimaan, että nyt on sekä Billy Boys ja että Keta Hotel päässyt samalle, samaan bändiin. Ei, 6B Rotters. Ja pienen tutkiskelun jälkeen huomasin, että tässähän on Tuukkasen veljekset asialla. Elikkä Werner Bros. Yhtye Hankosalmalta, jotka järkkää myös tuota Kihveli Soikoon -festaria siellä. Loistava festivaali. Tässä voisikin laittaa seuraavaksi kysymyksen ilmoille, että onko Kivanoo näkynyt? Kuka muistaa vielä tämän katusoittajan, joka soitti tota aina Helsingissä siellä, missä se nyt soittikaan, minä en tiedä, kun mä en Helsingistä ole, mutta eihän täältä nyt löydy internetistäkään mitään soitettavaa häneltä, mutta mahtava artisti. Se oli joskus siellä Kihvelisoikoon -festareilla kanssa. Mä yritän tässä laittaa tota kasettisoitinta kuntoon, niin päästään kuuntelemaan viime viikonlopun kulttuuritarjonnasta palasia Jyväskylästä ja Tampereelta. Olin tuolla Jyrok-festivaaleilla. Siellä esiintyi esimerkiksi PK Keränen soolona. Paljon muuta mä en kyllä oikeastaan tiedäkään, ketä siellä oli. Paitsi Hearin teltta. Huomasin, että siellä tapahtuu kummia myös Yläkaupungin yössä. Eli Ylioppilastalon opinkive katolla on bileet, missä soittaa jotain voodoo-musaa. Ja sitten yksi Suomen parhaista rockbändeistä, Atomout Gimlis, soittaa keikan. Samana iltana on myös toinen karaoke rock -loistavuus The Achtungs. Ja oikein yläruutilla melkoinen pläjäys tulos. Yläkaupungin yö on siis 18.5.

vaihdamme stereolähetykseen. Mitähänkäs tää tulee? Katsotaan miten onnistuu. Varokaa saattaa reteot räjähtää siellä

helvetti tää biisi muuten on, sanokaa. Sitten joku, mä en tiedä.

0: Joo, ihan hyvin se meni molemmilta teiltä. Joo, siinä oli PK kerännyt. Voisi vähän kelailta kassua kuunnella lisääkin. Sitten mulla on täällä jotain Death Hawksia ja mikä se on, lähtevät kaukojunat ja tämmöisiä, mutta kuunnellaan tähän väliin jotain kunnon musaakin. Tämmöinen vanha 70-luvun suomalainen bändi kuin Rock Cadillac Vaajakoskelta. Tosi hieno uusi biisi ja uusi video. Suosittelen, katsokaa tämä video YouTubeen, Rock Cadillac, I just can't keep my eyes off you. Ja ottakaa mallia. Ja nauttikaa rock and roll musasta.
1: The man. I'm the sheriff in my town. And you know, my friend, I'm looking for peace. In my life, there is love. There is no striptease.

0: Cadillac.
1: Kauhea hittibiisi. Rock Cadillac. Vaajakoski, Suomi, Finland. Tässä sama bändi muutama vuosi aikaisemmin, eli vuonna 78, Jyväskylä on ilmeisesti ollut jo silloin hyvin kansainvälinen, monikulttuurinen paikka. Nigger Baby, Cadillac.

mielenkiintoinen juttu, että niille, jotka ei tiedä, tiedoksi, että tämä vaajakoskelainen jytäbändi, joka alun perin oli nimeltään Rock Cadillac, sit se oli taas nimeltään Cadillac, ja nyt se on taas Rock Cadillac. Niin tää yks tamperalainen bändihän

0: vähän teille ladataan täältä jotain tota viritysmusiikkia, vaikka tota, no Funkadelikhan sopii tähän niin kuin aika hyvin nyt. Ja tota, Juha Laitila, jotkut varmaan tietää Juha Laitilan tota, koomikkona, imitaattorina. Mä en muista sen ohjelman nimeä enää, mutta tota, niillä oli semmoinen ohjelma joskus, muistan pienenä, sitä katsottiin aina. Tota, tääkin on aika hyvä levy. Funkadelic Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Löysin tämänkin tuosta lähikirpputorilta CD-levynä. Tiedättekö ne semmoset pikkuset kiiltävät levyt, ne on tosi hyviä. Yleensä aina ne on tosi hyviä. Juha Laitila poseeraa tässä levykannessa munasillaan. Tosin näkyy vaan perse. Tässä kolme muutakin tyyppiä munasillaan, nimittäin kolme seppää Helsingissä, jos tiedätte. Toisessa Laitila kuikuilee tommosen pajavasaran kanssa porttikongista. Tällä takakannessa Juha Kullervo Laitila syntyi Helsingissä 24.8.1953 varsin nuorena ja hyvin pienenä. Tämän jälkeen hän ikäistensä lailla ryhtyi ensitöikseen kasvamaan, onnistuen venähtämään yli 190 senttimetrin mittaiseksi. Liian pitkä ihmiseksi, mutta liian lyhyt lipputangoksi. Siispä minusta tuli laulaja, kertoo Juha avoimesti syyn, miksi hän astui viihdemaailmaan. Pitäisikö laittaa vähän kaikua tähän? Tuli semmonen
1: kiva, kiva juttu. Oho, nyt se oli pitsi päällä.
0: Laitetaan tossa. Oisko tossa? Oh, no niin. Oisko nyt? Ei. Laitetaan noin. Nyt. Oisko? Ei. Nyt on aika hyvä. Onks nyt hyvä? Eikö vähän liian? Sotkee liikaa. Entäs nyt? Ensiaskeleensa musiikin parissa Juha otti hieman yli 10 ikäisenä pojankoltiaisena. Ystäviensä rassaillessa ilmakivääreiden parissa Juha rakensi ensimmäisen sähkökitaransa. Tässä vaiheessa hän ei osannut vielä soittaa, mutta uhkasi tuolloin vielä opetella instrumentin salaisuudet. Uhkaus on edelleen voimassa. Omia lauluja Juha teki jo ensimmäisen kitaransa valmistuttua. Hengentuotteitaan hän esitti suppeassa ystäväpiirissään, saaden kaikkien jakamattoman suosion. Tästä innostuneena hän jatkoi säveltämistä ja sanoittamista tuttaviensa suureksi riemuksi. Juhan lauluille on ominaista hersyvä huumori ja maanläheisyys. Ne ovat tämän päivän kupletteja. Aiheensa hän ammentaa elämästä ja ihmisistä. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisemmatkin piirteet ympäristössään liikuskelevissa elävissä olennoissa. Juha Laitila. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisimmatkin piirteet ympäristössään liikuskelevissä elävissä olennoissa. Juha nauraa heille ja samalla myös itselleen. Ensilevynsä Juha teki keväällä 1975. Singlen nimi oli Eino Viitanen, Jiven ihmemies. Kiekkoa kuunnelleet ihastuivat Laitilan hirsyvään elämäniloon ja halusivat voitis lisää. Kauan ei maestroa tarvinnut patistaa, sillä tämä ryhtyi työhön heti. Pyyhki pölyt muutamasta vanhasta laulusta ja kirjoitti joukon lisää. Tulosta pitelen nyt kädessäni ja aion sen teille soittaa. Olen varma, että tämä

Levy tulee löytämään paikkansa useassa levykokoelmassa. Iloisten laulujen aika on aina. On helpompi elää suu messingillä Juha Laitilan kanssa. Tom K. Pyynänen 1975. Ja nyt Juha Laitila, neljäs mies, pajassa kolisee.

on ihmeellinen nainen. Sen kaikki tietää, jotka tuntee sut. On toisen murhassa sunne painajainen. Ja joka tilanteessa ne heti sopeudu. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä mikä adjektiivi sanoisi. Kun mennään raflaan, juo vain missä vettä. Ja vaikka koko jollain silmiin sua katsoisi. Sä oot niin välitön ja vapaa. Ja usein huumorissa kukkaan puhkia. Sun laisi harvoin täällä tapaa. Mut silloin tällöin meikä poika onnistaa. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vissivettä, ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin.

oot niin siro sekä sorja, et sua katsoo aivan mielissä. Partalosi hoikka sekä norja, siihen katseeni mulla hakeutuu aina uudelleen. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vessavettä, ja vaikka kuplillan silmin sua katsoisin. Oi jee, sä saat rakastanut taidon. Sä ajattelen vielä hyvää tuntia. Tiedän saavani mä sulta tuntien aina. Ja kuinka sua kiittäisin, mä tiedän. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoin. Kun mennään raflaan, joo vain vissyvettä. Ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin.

0: No niin. Minulla on tässä hieman kepanssia suussa. Anteeksi vaan. Siinä kuulemme Juha Laitolta kappaleet Pajassa. Kolisee. Kaikki kiveämään. Tappi Rantanen, Rapun Valean
1: Rekai.
0: Menemme B-puolelle. Minä jatkan ykköskaljan parissa. Toivottavasti teillä on siellä vähintään yhtä hyvät antimet maailmasta. Inno Viitanen, Iveni.

Mennään sun beibitanssit edessäin, vain silmissäni sun peräsi. Se pyöri ja vatkasi niin, sekä sai mun taivan kiihdyksiin. Tuli luoksesi ja sanoin, nyt me lähdettiin. Me mentiin sun kanssasi rannalle joen, siellä beibi käteeni poimi sun komen. Sitä hyvällin sekstailin. Se tulit siitä aivan ekstaasiin, vältuin hampaillaan nänniis ja kuraisiin, silloin saitkin jo melkein orgasmiin.

hyvältä, niin sua lujastikkaan herätti sen jälkeenpäin. Sen veivi sun silmistäsi. Kuljet joen rantaa veteen katsellen ja alastomuuttasi häpeillen. Tulin luoksesi kaadoin ja sanoin, eiks tehdä tää uudelleen.

Jag gillar var. Jag vill. Kortare, så nu är det.

0: No niin, joo. Sinne meni Jive-laitila. Ja välissä kuulimme hieman sitä niin kutsuttua kuuluisaa radiohiljaisuutta. Jatketaan sitten taas stereolähetyksellä eteenpäin.
1: Tämä on ihan niin tarkkaan.

siinä duo hullu ja haisi Jyrokista, Hearteltasta. Tässä on Jorma Uusitalo-yhtyeineen.

0: ATK pelaa paitsioon. Näin se voi mennä. Tää on tosi hyvä levy mun mielestä. Just mietin, että pitäisikö soittaa joku toinenkin biisi tästä, mutta mä en oikein muista näitä. Jorma Uusitalo yhtyeen sekä Nakke Vatasen studio-orkesteri. Joo.
1: Tuuli, tuuli,
0: oi joo. Kuunnellaan tää nyt tässä näin. Mä katson näitä CD-tä pitäisi vielä vähän soitella. Sitten 9:00 vakkariin kaljaa juomaan.

Joo. Siinä lupaava uusi tamperelainen punk rock bändi lähtevät kaukojunat ja joo, sitten seuraavaksi nuori lupaava naislaulaja nimeltään Anita Hirvonen. Oho, nyt tässä tulee jotain. Nyt tulee kyllä jotain päälle. Ai, ei tämmöstä ollenkaan, kuulkaas. Joo, tässä on Anita. Noni!

0: miten te tota Death Hawks nyt tässä, kun te olette tehnyt tätä teidän levyä kuulemaan, miten se on mennyt?
1: No, ihan kivasti.
0: Joo, tosiaan olin katsomassa teidän keikkaa äsken tuolla Lutakossa, mutta te olette näköjään aika suosittuja nykyään, vai?
1: No, nykyään.
0: No joo. Mitäs te teette muuta kuin soitatte musaa? Haastattelussa tässä tosiaan Death Hawks -yhtye Riihimäen Tampereen suunnasta. Mikä teidän mielestä on kivointa?
2: No, en mä nyt oikein tiedä. Kaikenlaistahan sitä tulee tehtyä tässä jo. Ei sitä nyt tässä radiossa voi oikein.
1: Niinpä, kyllä!
0: No, mitä, olisiko teillä mitään toivekappaletta? Oletteko te minkälaisen musiikin ystäviä noin muuten?
1: No, en mä tiiä. Probe ja japsi. Sellaista me kuunnellaan. Treenikämpällä, kun soitel homoillaan. Aha, ei ku. Joo. Laita vaikka Sibeliusta.
0: Joo. Ai mitä, Sibeliusta vai?
1: Niin, Sibeliusta. Kai sä nyt sen tiedät. Se on järven päästä. Me ollaan Riihimäeltä.
0: Jaahas. Mulla ei nyt valitettavasti ole Sibeliusta, mutta mulla on tämmönen Mai Oskal -nimisen artistin levyltä Relaxing Finland, tämmönen tribuuttu Sibelius, kelpaisko tää?
1: No, alkaa menneeksi!
2: Mikä sillä nyt sit vahtaa, jos Juntila yritää sysäneessä katoissa ole?
1: Sitten soittaa, haluan soittaa, aina soittaa, laulaa.
0: No niin. Rauhoitutaanpas nyt sitten hieman. Kuunnellaan Sibeliusta. Siinä tosiaan oli Death Hawks
2: Lutakossa
0: viime viikonloppuna. Ja Death Hawksiltahan on tulossa uusi levy joskus, vai mitä?
3: Jaa!
0: Oho!
2: Joskus
1: se tulee. Joskus tulee toisinaan

0: Näin tässä, että
1: oho. Jaahas. No näin tässä soini Mai Oskalin Tribute to Sibelius Death Hawks -yhtyeen toivomuksesta. Death Hawksista meillä oli haastattelussa herrat
0: Death.
1: Ja sitten herra
2: Hawk. Seuraavaksi,
1: seuraavaksi voisimme kuunnella Romantiikko. Olavi Miettinen, mahtava laulaja ja lauluntekijä. Vuodelta 83. JP-musiikki.

Olavi Miettinen, viimeinen jätkä. Tää on Jaakko Tepon kavereita ollut tää tyyppi, ja Teppo on sille sitten diilin järkännyt.

Mä soittelen tässä pari biisiä ja sitten mä lähden tonne vakiopaineeseen. Mulla on siellä treffit. Treffit kaverin kanssa, joka oli myös muistaakseni mun kanssa treffeillä silloin, kun yksi jätkä tuli ja nolasi minut perinpohjaisesti ja tokaisi myöhemmin vaan, että onneksi sain treffisi sentään pilattua. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Tulkaa vakkariin, jos kiinnostaa kaljan juonti. Se oli minulle nimittäin muuten ihan oikein se asia silloin. Mitäs helvettiä mun piti vielä soittaa? Joo, pari juttua vielä. Ja kuullaan sitten taas joskus

Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tihkee, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin, aivan kuin valua olemukseen. Antakaa musiikin täyttää mieleen. Avoimin ja luottavaisin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määrätään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntä. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessänne syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä on. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoin mielin heittäytykää ohjattavaksi. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisää. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voistuu. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisin ja avoin mielin. Välinpitämättömyyden. Luottavaisin. Hyvän olon tunne. Täyttää koko tajuntaa. Hyvän olon tunne.

mit den Frauen. Du mit den Mehl mit der Welt. Du mit den Hüben und du mit der Kokosbolle. Ja, hey, dann ist es niin hyvä. Antakaa hengityksen tasahtua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen. Luottavaisena kuin pieni. Antakaa hengityksen tasa. Antakaa hengityksen tasa. Nyt vain kuunnelkaa ohjeitani. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella.

0: rääkim.
1: Hei vaan, lapsukaiset!
0: Täällä Jyrppä
1: ja Illu.
0: Nyt me aletaan tehtävä. Tyttölaulu. Olen lukesella, pikkumailla on. Sillä Jyrppä
1: ja
0: täällä Jyrppä
1: ja Illu.

0: ihan ja me teemme teemme voi rasiasta, voi astuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskusku Yamete,
1: Voi rasia on tietysti
0: tyhjä. Se on sanottava heti alkuun. Näin. Ja sitten on toinen voirasia, josta me teemme kuonon. Sitä pitää vähän tietysti leikata, että siitä tulee käyttökelpoinen.
2: Joo! Vai.
0: Ja se asetetaan tähän käyttökelpoinen. Ja se asetetaan käyttökelpoinen.
1: Ja se asetetaan tähän
0: toiseen päähän, noin. Nythän se on niin kuomu.
2: Voi, ei käy valo silmään vauvalle.
0: Niin, ja sitten teemme tästä kannesta vaunuihin peitteen. Noin. Ja sitten toisesta puolesta tietysti teemme tuohon kuomuun sellaisen aurinkolipan, ettei se lapsi sinne ruskistua aivan mustaksi ja vala pois. Noin.
2: Joo.
0: Missä se on nyt se kansi?
2: Tässä.
1: Tässä.
2: Noin.
1: Kun on hieno peinoin.
0: Eikä viima puras. Sitten tuossa me ollaan vähän jo etukäteen tehty tänne pyöriä. Panipas liimoon nyt, se on se kohta. Siihen kylkeen vaan noin.
2: Liima.
0: Papperana siihen sormesta.
2: No, sitä...
0: Nyt sitä roikkuu siellä kun... No, ja toiselle puolelle. Noin. Voi kun hyvä. Ja siihen vaan nämä pyörät kiinni. Otapas se kuule se sanka-aines, jos jätä.
3: Joo. No niin. Eiköhän tämä ala ole tässä tämän kertainen keskivisto. Mä en tiedä, onko mä muistanut soittaa kaikki biisit. Ja tämänkin mä oon saattanut soittaa edellisellä kerralla, mutta tää on niin hyvä, että se ei haittaa. Kalkun pubiin. Nyt mennään pubiin.
2: Mitä?
0: No niin, laitapa syy.
2: Voi jettan herttasen näköinen.
0: Ja suupani hymys.
2: Skidio.
0: Noin.
2: Oi.
0: Ja sitten se kersa tuonne laati.
2: Lyyttävä lapsi.
0: Noin. Voi kun se siellä köllättelee.
2: Ai kun se siellä köllättelee mun alas.
0: Nyt et saanko vähän
4: viin. Noin. Sorru useinkaan. Mut kaljaan. Pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin. Mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaa nauttimaan. Löydän onnen ihme maan. Joka viikko paikan katsastan.

Rosin kanssa pelaan biljardin. Narun kanssa minä sekoon flipperiin, jonen kanssa väityksiin.

Siltä. Vippaan satasen. Ja tarjoon pöytään kierroksen. Leviltä mä vippaan vielä lisää ja haukun

0: aina se treffikaveri tietysti, mistä mä mainitsin, sehän oli toi. Sehän oli toi.
1: Virtasen Sami. Huhhaa!
0: Ei vaan. Tähän voisi kommentoida, että... Ei.
2: Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Te otatte sen vastaan. Te hyväksytte sen. Te otatte sanomani vastaan. Te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoitte. Ensin on tehtävä selväksi, miksi te tupakoitte. Te tupakoitte sen vuoksi, että olette tottumuksenne orja. Ei. Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen. Teidät on hypnotisoitu tupakoimaan. Te ette tupakoi sattumalta, vaan te tupakoitte systemaattisen,
1: harkitun
2: ja röyhkeän sukkestiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robotti. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi, sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robot, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä. Olette yksi hypnotisoitu robotti. Mutta te haluatte murtaa kahleenne. Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa. Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te ryhdytte taisteluun. Te voitatte sen. Nyt kuunnelkaa ääntäni tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Noudattakaa vain ohjeita. Noudattakaa ohjeita. Noudattakaa ohjeitani. Noudattakaa ohjeitani tietoisena siitä, että te voitatte. Minä ohjaan teidät voittoon. Helppoon voittoon. Te voitatte varmasti ja helposti. Te löydätte uuden elämän asenteen. Te voitatte varmasti. Muistakaa vain mielikuva. Te olette hypnotisoitu orja. Muistakaa vain mielikuva. Te haluatte vapautua, päästä vapaaksi. Te voitatte varmasti. Jokainen voitto. Jokainen voitto on suuri voitto. Joka kerran, kun jätätte savukkeen sytyttämättä, olette vapaa ja voittaja. Silloin paneutukaa kuuntelemaan ohjeitani. Kuvitelkaa. Kuvitelkaa, että seisotte suuren yleisöjoukon myötä kadun taikka tien varressa. On paljon väkeä. Teillä on hyvä tarkkailupaikka. Vasemmalta on lähestymässä marssirivistöt torvisoittokunnan vetämänä. Kuulette musiikin. Kuulette musiikin. Antakaa musiikin. Aivan kuin täyttää mielenne. Te tunnette voimanne. Te näette. Te näette. Te näette. Miten marssia innosta hehkuvin silmin ja poskin. Marssivat ohitsenne.

Tarkkailkaa. Tarkkailkaa yhä tarkemmin. Kuvitelkaa yhä voimakkaammin. Kuvitelkaa nämä mielikuvan sotilaat. Nähkää heidät omina joukko-osastoina. Antakaa musiikin täyttää koko olemuksenne. Te olette voimakas. Loppumattomana rivistönä marssijat ohittavat teidät. Te olette näiden mielikuvitusjoukkojen johtaja. Joukko-osastot ohittavat teidät oikealle.

Uusi joukko-osasto valmistautuu kulkemaan ohitsenne. Yhä reippaammin. Yhä innokkaammin. Yhä ryhdikkäämpänä. Yhä suoremmin rivein. Te näette, te koette, te tunnette itsenne voimakkaaksi, sillä tämä on voiton paraadi. Te olette voimakas. Te olette voimakas taisteluun.

nämä ovat teidän valiojoukkojanne, te voitatte varmasti. Joukosastot loittonevat. Yhä uudet joukko-osastot marssivat ohitsenne. Te tunnette itsenne voimakkaaksi. Te olette voimakas. Te voitatte varmasti. Yhä tarkemmin paneutukaa mielikuviin. Yhä tarkemmin kuunnelkaa ääntäni. Te voitatte, te olette, te olette, te olette, te olette.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, joka juuri napsahti alkuun. Brian Enon tyhjiin kolkkoihin, autioihin, lentokenttiin suunnitelulla kappaleella, joka täyttää sitä tilaa. Tuli tänään aika paljon yllätyskäänteitä, jonka vuoksi tämä yölähetyksen valmistelu on tässä vielä vähän tälleen työ alla, mutta ihan hyvällä mallilla. Tänään on taas jonkunlainen teema, mutta palataan siihen kohta puolin. Kuuntelet Radio Hearia.

ehkä tällä hetkellä jotenkin voi riittää sekin, jos valtaosa voi hyvin. Kevät etenee. Oletteko hoksannut?

Ihminen on eläimistä se, joka ei pidä mitä lupaa. Sulkee muun eläinkunnan häkkeihin ja koppeihin. Syö kotieläimensä ja tappaa villeimmät sukupuuttoon. Kutsuu sitä lajien väliseksi taisteluksi. Chalkanin eläintarhassa, maaratsassa, petoeläimet on sijoitettu vastapäätä niiden saaliseläimiä, peuroja, kettuja, jäniksiä ja apinoita. Miten neuroottisina tiikerit, leijonat ja leopardit mittaavatkaan tilaansa kalteriensa takana, saalis kaiken aikaa näköpiirissään. Samaan tapaan elinkautisiaan istuvat miehet katselevat voimattomina minihameissaan retostelevia, vahingon iloaan pidätteleviä vanginvartijattariaan, joilla ei ole aikomustakaan astua sisään.

Joo, tuossa aiemmin puhuin siitä tämän viikon teemasta. Sellainen tosiaan on. Se liittyy siihen, että heräsin tuossa toissa päivänä tai itse asiassa eilen, mikä itsessään on aika hyvä lähtökohta lähetykselle. Mutta olin nähnyt sellaisen aika jännän, jotenkin unenomaisen tapahtuman, koska se ei varsinaisesti ollut siinä unessa, mutta jollain tavalla mielessä syvällä heti heräämisen hetkellä. Että maailman neljäs seinä rakoilee, murtuu. No sitä on tässä nyt miettinyt pari päivää. Ajattelin puhua asioita, jotka siitä tulee mieleen. Katsotaan, mihin päästään. Ainakaan tämä mikin volume ei nyt kyllä ihan... Ootas. Mitenhän nyt? Ei, kyllä. Joo, kyllä tämä taisi parantua vähän sen. Joo, ehkä. Ehkä. Vai meniköhän vaan pahemmaksi? Joo, katsotaan miten... Miten käy? Mutta joo, se ajatus liittyy siihen, että me ollaan täällä näyttämöllä ja jollain tavalla maailma asettuu ehkä vähän erilainen kuin mitä monesti ajattelisikaan.

neljäs seinä tosiaankin, ettei vaan kaatuisi enempää kuin se neljäs seinä. Joo, ehkä jonkinlainen disclaimer, eli niin kuin tietosuojaseloste, no se ei kyllä käänny kauhean hyvin. Tähän alkuun voisi olla ihan hyvä, kun ajatus oli, että tulee ihan tälleen yölähetys siinä, missä yölähetys. Tämä on aika perus homma nyt, että keskiviikkoisin tulee yölähetys, mutta tänään oli aika jännä kyllä noin niin kuin muuten, koska nythän käytännössä kaikki kesän festivaalit peruttiin ja siitä on tasan 2 tuntia aikaa, kun se tieto tuli. Ja tässä kun selailee feedia maailmasta, niin eihän tämä nyt kauhean silleen kivalta näytä, että täällä sitä sitten kökötellään jokainen kuopissaan menemään. Ainakin heinäkuun loppuun asti. Katson tällä hetkellä Jättömaan julkaisua, jossa kitara on poikki ja teltat on tyhjiä. Vastaavaa tiedotetta pääsi tänään omista töistäkin kirjoittelemaan, kun meilläkin kaikki muuttuu heinäkuun alkuajalle entisensä. Mutta ajatus siinä meidän tiedotteessa oli kyllä, että tulevaisuutta ei ole peruttu ja sama henki on varmaan kaikkialla. Et ei voi muuta kuin, toi lause on muuten pakko lopettaa niin, että ei voi muuta kuin hattua nostaa kaikille kanssafestivaaleille ja kesäfestaroitsijoille, että kyllä täältä taas tullaan ja näin ikään.

No joo. Tämä on jännä ajatus, että mitä tapahtuu kaiken tämän jälkeen. Mutta oikeastaan tämä kaikki tuossa, mitä tänäänkin käänteitä taas riitti, niin liittyy tähän tänne illan teemaan. Me ihmisethän loppujen lopuksi erilaisia latteuksia lainatakseni ollaan tällaisia näyttelijöitä täällä, joka itse asiassa sellainen pitkäaikainen ajatus, joka niin kuin nyt jollain tavalla korostuu. Tämä on hassua, että kun jotain asioita ei tapahdu, niin se ei vaan istu meidän järjestelmään. Jos maailma menee jollain tavalla tauolle, niin me joka päivä velkaannutaan, vaikka ei tehtäisi yhtään mitään. Vaikka kukaan ei osta mitään, kukaan ei käy missään, ei liikuta missään. Paitsi tehdään kaikki se pakollinen. Ostetaan sen verran kuin pitää ja maksetaan vuokrat ja käydään jossain etätöissä tai muuta. Eli oikeastaan osallistutaan. Niin jotenkin tämä kaikki vaan silti pysähtyy. Monesti painajaisissa on myös sellainen fiilis, että yrittää liikkua karkuun jotain tai kävellä jossain paikassa paikasta toiseen. Ja jalat ei vaan liiku kunnolla. Saa ehkä jotain tehtyä, mutta ei vaan kunnolla. Niin nyt on tällainen jännä globaali tahma, jossa joka päivä puhutaan miljardeista. Kuinka paljon tämä kaikki maksaa meille? Maksamme velkaa tulevaisuudessa. Kuinka monta päivää tulevaisuudessa meidän pitää tehdä töitä sen eteen, jos nyt asiat hidastuu? Ja kelle se velka tässä syntyy, jos kuitenkin kaikki on ihan ok? Olisi aika jännä vertailla näitä tämän hetken kriisitilanteita siihen, kun on oikeasti ollut karu meininki, esimerkiksi sodan keskellä. Eihän asioita voi vertailla, mutta sen tavallaan ymmärtää, että millä tavalla silloin asiat pysähtyy todella, eikä siitä silleen noin vaan nousta ylös, mutta en oikein tajua, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Että jotain ehkä alkaa vähän paljastua. Se neljännen seinän rakoilu maailmassa liittyy siihen ja siitä kohta ehkä lisää.

0: Nonni.
1: Eipä tämäkään piuha ei nyt toimi.
0: Tää on kyllä just tämmönen päivä taas sitten. No itse asiassa tänään on mennyt ihan hyvin tähän asti, mutta nyt on tällaisia hauskoja teknisiä ongelmia, että tää ei lähde soimaan eikä tuo lähde. Katsotaan miten käy.

Joo. Älyttömän hyvä tällainen radio. Tehdäänpä näin.

Näin tehtiin, mutta ei sekään auttanut mitään. Joo, kuuntelet Radio Hearin yölähetystä. Täällä on monesti ongelmia. Mä silloin kun tämä koko hommeli lähti, niin muutin tänne kuoppaan tänne metsään. Ja täällä on vähän omanlaistaan tämä elämä, koska täällä ei puitteet ole ihan täysin kohdallaan.

No niin, joo, täällä Kuopa ympärillä kun katselee, kävin tuossa aiemmin vähän kiertelemässä, niin jäät alkaa sulaa oikein kovaa vauhtia. Ja tämä ympäristö vaikuttaa muutenkin siltä, että se on heräämässä kovasti eloon. Ei millään tavalla pysähtyneessä tilassa eikä siinä samassa tahmassa, missä me ihmiset. Ja kun me ollaan täällä näyttelijöinä täällä meidän ihmislavalla, jossa meillä on nämä omituiset säännöt, jotka ei tällä hetkellä taas ihan aukea mulle, niin se on niin päin, että kun se seinä rakoilee, niin siellä se koko maailma on itse asiassa siellä seinän takana. Et me ihmiset ollaan itse pistetty itsemme tällaiseen häkkiin täällä maailmassa. Ja kaikki muuthan jatkaa täällä ihan normaalisti. Ei tuolla ympärillä tuolla oraava ja on jänis ja on mikä milloinkin supikoira. Ja on katsonut myös Korkeasaaresta live-striimejä, niin siellä on vaikka mitä kamelikin sanoo, että möö. Ja nehän elelee ihan vaan. Et me ihmiset ollaan täällä, että nyt kaikki muuttuu ja on kauheita ja ei saa tehdä mitään. Mutta tuo porukka tuolla katsomossa, niin se ei enää istu siellä. Me täällä näyttämällä huomataan, kun neljäs seinä kaatuu maailmassa ja katsomo onkin tyhjä. Ei noita eläimiä kiinnosta meidän meininki yhtään. Ne vaan pomppii ja juoksee ja rällää ja maatuu ja palaa ja kaikkea sellaista, mitä ne on ennenkin tehnyt. Mutta me ollaan kehitelty tähän ympärille kyllä jotain ihmejuttuja.

yhteys tänne yölähetyksen studioon muun muassa tuolla Radio Hearin nettisivulla www.hear.fi. Kiinnostaisi kuulla esimerkiksi, että ootteko ajatelleet vaihtaa paikkaa eläinten kanssa? Että lähtisitte itse tuonne pihalle ja eläimet vois vaikka tulla tänne sisälle. Sitten ne vois täältä katella teitä, kun te olette tuolla vapaudessa ja ne itse täällä harmittelis, kun kaikki meni. Kaikki meni vai rauhassa pihalla? Alkaa olla niin kivat säätkin, että ihmisellekin on aika helppo tuonne vaan luikkia menemään. Laulaa niin kuin eläimet, mutta lujaa.

tuu se takas. Laula se takas. No, ainakin laulaa voi vaikka itsekseen. Joo, aika jännää kyllä. Laulamista tulee jostain sitten mieleen karaoke. Ja tämä on kyllä poikkeuksellisen paljon ikävä. Täälläkin kun joka viikko tälle möhnöttää vähän tällaisena niin kuin jonkunlaisena ehkä melankolikkona, joka lausuu yöhön synkkiä ajatuksia. Mikä lienee yölähetyksen tehtävä? No yhdellä tavallaan joo. Mutta karaokeen kyllä kaipuu on, että sitten kun on mahdollista, niin sellainen kierros näin jyväskyläläisenä kiinnostaa, että voisi käydä vakkarissa ja ehkä piipahtaa vielä sohvilla ja sitten mennä vipesiin. Se olisi mahtavaa.

Joo. Tuossa, siitä on varmaan vuosi aikaa, kun fiilistelin sellaista ajatusta, että siistiä, siistiä kyllä ehkä ensimmäistä kertaa elämässä tietoisesti ja töitä tekevänä aikuisena tai ihmisenä yleensäkään elää nousukautta. Se oli jännä fiilis sille, että nyt on nousukausi. Nyt kaikki onnistuu. Tulee uusia kumppaneita. Mikään ei ole jollain tavalla vaarassa ja koko ajan menossa pois alta, eikä romahtamassa, eikä kaatumassa. Ihan mieletön fiilis. Nousukausi. Yes.

No niin, varovasti siellä kaikki. Muistatteko vielä, kun Uudenmaa oli suljettu? Sieltä ei saanut lähteä ulos, eikä sinne saanut mennä sisään. Oli aika kiinnostavaa aikaa. Siinä kelpas odotella, että kumpi itsenäistyy ensin, Uusimaa vai muu maailma. No, kumpakaan ei vielä tapahtunut, mutta katsotaanpa sitten, kun asiat etenee vaikka jonnekin tuonne Lappiin tai Itä-Suomeen tai muuta, niin mä luulen, että siellä voi nopeasti alkaa varustautuminen ja irtoaminen. Muutenkin varmaan tästä valtavasta kansallisaatteesta seuraava askel on se, että kaupungit ja maakunnat ja läänit ja osavaltiot lähtee itsenäistymään, ja sitä on kyllä kiinnostavaa sitten seurata. Onhan tämä jännää aikaa olla, mutta varmaan kaikille on ollut keskimäärin jännitä aikaa se, kun on ollut.

Turussa. Se oli Mies ja elämä, siis sekä tämän ohjelman tämänpäiväinen sisältö, että edellisen kappaleen tekijä. On tämä kyllä melkoista pelleaikaa.

hurja mieliteko astua ovesta ulos ja kömpiä tonne soramaalle ja ehkä pikkasen polvet rakoilla päätyä sitä kautta metsän reunaan, jossa pehmeämpi sammal odottaa ja juuri sulaneet lätäköt suolla suopursujen keskellä. Huumaava tuoksu kellahtaa siihen, pyöriä siinä ympyrää kuun loisteessa, jos kuu on jo auennut. Hetki nukahtaa, herätä aamuyöllä pimeässä. Kaikenlaiset yön hapsut ympärillä myllertää eteenpäin syvemmälle metsään. Ihon pinnalle kasvaa vähitellen nukkaa, karvaa, peite, muuttua eläimeksi, karhuksi, koiraksi, kissaksi, jänikseksi. Kipittää takaisin, pyörähtää uusi yö siellä suon silmäkkeessä, peseytyä, nukka alkaa ohjata, tulla takaisin pihaa, kulkea soraa, polvissa pikkasen rupia, astella rantaan, jäät alkavat sulaa, mennä sinne sekaan, avantoon, veteen, kylmään, virkistävään. Aloittaa uudestaan.

Joo, se keskitalo. Sen lisäksi, että on ollut kiinnostavaa miettiä, mitä tuolla muissa eläimissä ja luonnossa tapahtuu, niin on jännä miettiä näitä edeltäviä aikoja ja ihmisiä, jotka ovat loppujen lopuksi monet saaneet elää aika turvatuissa olosuhteissa. Oma suosikkiajatus on tämä tarina sodan jälkeisten sukupolvien ja sodassa käyneiden sukupolvien pitkästä vaikeasta matkasta, kun sieltä 40-luvulta on rakennettu Suomea. Se helposti näyttäytyy kyllä täältä päin sellaisena erikoisen yksiselitteisenä matkana, jossa sellainen jatkuva kasvu jatkuu ja jatkuu. Ja kaikki on loppujen lopuksi aika yksinkertaista ja ei ole mitään katastrofeja eikä uhkaa, että se mikä jännittää on öljykriisi tai Tsernobyl tai lopulta ilmastonmuutos tai että hetkinen, ehkä näitä asioita onkin aika paljon. Ehkä meidän tämä pieni viruskriisi, monet pahastuvat, kun sen sanoo virus. Tämä voi näyttäytyä aika pienenä kupruna tässä aika nopeastikin. Voi hyvin olla, että jos asiat kääntyvät nopeasti eteenpäin ja syksyllä päästään jo maailmassa eteenpäin, niin tuleekin sellainen haikeus siitä, että oli nämä kyllä hienoja aikoja, kun sai kerrankin olla rauhassa ja miettiä asioita kunnolla, eikä ollut koko ajan sellaista säätämistä, eikä tarvinnut matkustaa mihinkään. Mitä jos käykin niin, että nyt kun eletään poikkeustilojen keskellä ja ollaan todella rajussa paikassa, niin pari vuoden päästä me jo haikaillaan, että se oli kyllä elämän parasta aikaa. Miettikääpä sitä nyt, pitäisikö tähän suhtautua ehkä sellaisena elämän parhaana aikana, koska pahimmassa tapauksessa sitä tää on. Ei auta. Sillä.

0: Hei kuuntelija, tiedätkö mitä haluat, tiedätkö mitä saat? Tämä on Radio Hearin yölähetys.
1: Oli päivä maailman parhain, oli vaatimuksia jo varhain, joita toimitettiin ties mistä. Oli hirveetä säätämistä, kello kaulassaan aika juoksin, käsittämättä minkä vuoksi, tiesi vain tuloksia täytyi nostaa, piiskata kuollut.

ensin. Aivan kohta jo rakeita lensin. Räntää, kiviä, rapaa ja muuta. Taivas alkoi sylkeä ja huutaa. Ja kuin jännitetty jousi.

suomalaisista, hampurilaisketjun kirjaimista. Se löi vapauden patsaasta vinon, pilven piirtäjistä halkopinon. Jälleen kokonainen kansa juoksi, nyt vain henkiriekunsa vuoksi. Metroasemasta jäi vain tomuma ja marmorilla.

tohtori tiesi illan alla. Tukki korvia persiljalla, huusi sireenit, kellot ja väki. Joka ukkos taivaalla näki, kun tuli vaunut ja helvetin piskit. Meteoreja kupeiltaan iski silloin viime hetkellä juuri. Tuli taivaan leimahdus suuri, sokaisi koko surkean maan. Suisti ratsuväenkin radaltaan. Sitten oli jotain aivan uutta, pelkkää pimeää hiljaisuutta. Ja kun valkeni vaimoni vaan, pyyhki pölyistä pukuaan. Ehkä joku meitä silmiin sahaa, jos se olikin vain unta paha. Vaan jos niin, kuka tän sopan keitti, tänne meren rantaan meidät heitti.

nyt kaikki on hyvin. Taivas on hyvä, seesteinen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on, kaikki on hyvin.

Hengitä sisään, hengitä ulos. Hengittelepä sisään ja hengittelepä ulos. Ja venyttele raajaa ja jos toistakin sitten vähän se ja hengittele. Ja no joo, en ole koskaan ajatellut, että tekisi jotain rentoutuskasettia, mutta kannattaa etsiä niitä jostain. Kirjastosta niitä löytyy, mutta kirjastoja ei nyt löydy oikein mistä. Sellaista on miettinyt myös, että itse asiassa jo kauan sitten, ehkä jostain lukioajoista asti, niistä on jokunen vuosi vierähtänyt, että kiinnostava ajatus, että jos elämä voisi jollain tavalla resetoida, tehdä sellainen, ei edes mitään undonappia, vaan ihan vaan palauttaa joku vanha tallennuspiste sieltä paikalleen. Niin mä oon nyt itse laittanut tonne maaliskuun alkupuolelle se hyvän savetuskohdan opinkiveen saunalle Jyväskylään. Ilokiven vieressä olevalle opinkiveen saunalle. Siellä mulla on tallennuskohta ja ajattelin, että jossain vaiheessa sitten sen otan sieltä esiin ja jatkan elämää siitä. Että nyt se on vihdoinkin mahdollista, koska kaikilla on tässä tullut jonkunlainen game over ja pitää joku restore pointti sieltä sitten löytää. Niin itellä se on siellä. Kannattaa miettiä teidänkin, että mistä te jatkatte sitten, kun tämä jatkuu? Koska ette te voi siihen samaan virtaan astua uudestaan, kuten joku on joskus ehkä sanonut. Mutta se ei estä sitä, että molskahtaisi menemään ja elämä jollain tavalla jatkuisi taas.

Jos sulla on siinä ikkuna tai parveke tai piha tai joku vastaava, niin suosittelen käväseen tänä yönä siellä pihan puolella tai avaamaan raolle sitä ikkunaa ja ottamaan kerrankin edes 5 minuuttia sellaista aikaa, että on hiljaa siellä ulkona ja katselee, että missä ihmeessä tässä nyt ollaan. Me kuitenkin ollaan täällä tämän pallon päällä ja meitä aika monta ja yhtäkkiä kaikki ollaan aika samassa tilanteessa. Että löytyisikö sieltä joku sellainen yhteisyyden tunne kaikkea ihmiskuntaa, eläinkuntaa, kaikkea elävää, kaikkea olevaa, vai eikö tämäkään riitä? Mitähän pitäisi tapahtua, että opittaisi jotain? Onko oppiminen mahdollista? Tai siis uudelleen oppiminen? Vai vankistaako tämä kaikki vaan taas meidän ennakkoluuloja ja jotain, mikä meihin on sisään rakennettuna? Mietin taas sitä reset-nappia. Onko mahdollista palata johonkin vai jatkuuko kaikki vaan? Loppuuko mikään koskaan?

Petros Heavy Gentleman, miljoonan markan pakarat vuodelta 1991. Tulipa kerrankin kerrottua, mitä täällä radiossa soi. Nimittäin kuuntelet Radiohäärin yölähetystä ja kello on 23.15 tai valitsemasi aika uusintaa kuunnellessasi. Ja seuraavan kappaleenkin voi juontaa, nimittäin tässä nyt on tällainen juontovauhti menossa jotenkin. Että yleensä tässä yölähetyksessä tulee kerrottua tarinoita tai jonkinlaisia ajatelmia. Tuossakin, no voisi lähteä tästäkin jotain, mutta seuraavan kappaleen ja tarina esittää Dave Lindholm.

Toivottavasti sulla on menossa hyvää yö ja huomenna tulee hyvä aamu. Joko kävit siellä ulkona hiljentymässä ja kuuntelemassa hiljaisuutta ja pimeyttä tai yön melua ja rouskutusta, ties mitä ääniä kenenkin parvekkeella tai ikkunan raossa kuuluu. Koiria ulkoilutetaan, jäniksiä juoksee, oravat syö katolta näitä talojen pehmusteita, talojen kypärien pehmusteita. Käykää kuuntelemassa. Jotain siellä on ihan varmasti. Sekin on aika jännä, jos on sisällä sellainen fiilis, että on tosi tylsää, niin pikkasen kun pistää päätä tonne ulos, niin aina siellä on jotain. Niillä asioilla, mitä siellä tapahtuu, niillä on joku sisäinen merkitys, joka on meille aivan vieras. Mutta nyt, kun matriisi paljastuu, neljäs seinä kaatuu, me huomaamme, että me ollaan tänne suljettu itsemme sisälle, niin kannattaa hypätä tänne katsomoon ja katsoa välillä tuolta ulkopuolelta, että mitä täällä kämpillä tapahtuu.

Kuten aiemmin puhuin, niin varokaa heikkoja jäitä. Tänään oli itse asiassa sellainen tilanne, että kivien ympärille alkoi kerääntyä vettä ja jonkunlainen mahdollisuus ämpärille lumpsahtaa sinne sekaan oli syntynyt ja ensimmäistä kertaa tänä vuonna järvestä vettä suoraan ämpäriin. Oli mahtavaa. Mutta kiinnostava oli myös se, että iso järvi, iso vesi siinä ympärillä, järvivesi oli paikallaan ja haisi kuin pienessä lasissa. Onkohan tämäkin koronan aikaa sama? Odotin raikasta, sain nuhjua.

Monet on haikailleet myös, että loppuispa tämä kaikki, että nyt osaa arvostaa sitä perusarkea. Mun mielestä tähän liittyy kyllä ihan yhtä paljon hyvää kuin huonoa. Mä oon huomannut, että itse on ainakin jotenkin paljon rennompi nykyisin näinä aikoina. Vuonna 0 jälkeen koronan ja näin, niin jotain on mennyt uusiksi. Mutta sitten kyllä hoksaa myös sen, että kun silloin tällöin kerran viikossa käväsee tuolla suuressa maailmassa ja ihmisten ilmoilla, niin se sama sisäinen tuska, se iskee taas läpi jostain jännästi. Tulee sellainen vähän kärttyneen olo ja muuta. Pitäisiköhän sitä itse vaan erakoitua sitten? Olisiko se hyvä ratkaisu? Tosin voi myös olla niin, että se mikä itsestä tuntuu hyvältä ja mikä on hyväksi, niin ne on kaksi eri asiaa. Ehkä, en tiedä. Mutta jos olet mennyt jo vällyjen alle ja ajattelit nukahtaa tähän lähetykseen, niin hyvää yötä sulle ja jätä kuitenkin radio päälle, niin unet kuulevat, mitä täällä tapahtuu.

Robert Wyatt. Tiedoksi, että vuorokausi vaihtuu parinkymmenen minuutin päästä ja sitten nimipäivää viettävät nämä onnekkaat henkilöt. Jyrki, Jyri, Jori, Jiri, Yrjö ja Yrjänä. Oikein hyvää tulevaa nimipäivää tälle joukolle.

hyvä kuuntelija. Osaa tämänkin kappaleen mainitsemista asioista on vielä olemassa.

Minut tallessa pidettiin muilta turvassa. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, jossa olemme miettineet, mitä tapahtuu, kun symbolit hajoavat, eli neljäs seinä kaatuu, eli eläimet katsovat meitä ulkoa käsin sisään ja me mietimme, pitäisikö vaihtaa paikkaa ja siirtyä katsomoon. Ehkä me jollain tavalla ollaan katsomossa, mutta onko sinne sisäinen mennyt kukaan, halusiko kukaan mennä takaisin näyttämölle? No yllättävän moni, tiedätte kyllä, näitä on.

Kello lähenee keskiyötä. Tämäkin erikoinen päivä päättyy joskus. Ensi viikolla on vappu. Silloin luvassa ainakin Radio Hearilla kaikkien aikojen vappuoharit. Tällä viikolla huomenna on tulossa Henryn uusi lähetys ja sunnuntaina aivan erityistä, nimittäin Sähkötyyny kuullaan Radio Hearilla, Passoradiolta tuttu. Jos haluat lähettää, niin alappa lähettää. Hearilla kuka tahansa, joka kuulee tai ajattelee kuulevansa jotain, on toimittaja. Siihen ei tarvitse kuin perusnettiyhteyden ja jonkun vekottimen. Ei täälläkään paljon sen kummempaa ole. Vaikka ei voida liikkua mihinkään, niin aina voidaan käpertyä sisäämme ja vaikka nähdä unta.

Jollain oudolla tavalla Jamiroquai on palannut mieleen. Kello on 00:00:01 ja vaikka seuraava kappale ehkä meneekin tuonne latteuspassion puolelle, niin ehkä se pitää nyt soittaa viimeisenä kappaleena tähän iltaan. Niin moni ystävän tapahtuma ja ystävätapahtuma on tänään kertonut, että eipä nähäkkää superoharit tälle vuodelle. Toivottavasti ensi vuonna sitten on tuplasti kaikkea. Tämä oli Radio Herin yölähetys. Hyvää yötä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona.

kertaa, hyvät ihmiset. Tästä lähtee Jyrok Etko Radio. Radiossa Paveo, Michael Knight ja Debugger. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tervetuloa nauttimaan.

Riikka Huisko on aikamoinen huviveijari, koska kuitenkin keksi, että kesken kappaleen voi alkaa pistää mikseristä äänitaajuuksia auki. Tässä siis keskustelin tapahtumajärjestäjistä Brandelinin kanssa siitä, minkälaisia teknisiä asioita kannattaa ottaa huomioon, jos meinaa soittaa levyjä. Paavo Kässi tästä vaan terve täältä Jyrokin Epkoilta.

0: peirästä, niin mä otan tän Miikka Huisku tulee mun seuraksi tähän mikrofonin ääreen näillä hetkillä. Tuletko Miikka?
1: Kyllä, kyllä, täällä ollaan paikan päällä. Hyvää iltaa, hyvät katsojat.
0: No niin, loistavaa. No niin, terve Miikka. Kerropa sitten, miten me ollaan niinku päädytty tähän tilanteeseen.
1: No tuolla Jesse, jonka puhelin soi, niin tuota, kaipas tasokasta ohjelmaa tähän Jyrk viikonlopun kärkeen. Ja tuota, valintahan oli ilmiselvä että tuota, minähän tänne tulen hyvöttelemään sitten. Ja sinä tulet soittamaan levyjä. Ja onhan meillä täällä tietysti myös Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: No niin, eli studiossa kolme henkilöä. Paavo Kässi tässä, Miikka Huisko
1: tässä
0: ja Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: Terve. No niin, Jyrk perjantai. Mä itse olen hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen, että festarit alkaa parin tunnin kuluttua, sillä oma työviikkoni on nyt ohi. Ja nyt sä sitten keskittyy soittamaan jotain musiikkia, mikä voi varmasti itse kutakin kuulijaa sovittaa tätä sopivaa tunnelmaa varten. Meillä on hienoa musiikkia soimassa ja tiedossa. No, tällä hetkellä ei soi mikään, mutta se on niin tulossa erittäin mainita musiikkia.
1: Kyllä, meillä on 5 tuntia musiikkia tähän 2 tunnin ohjelmaan. Että
0: joo, tämä on oikein...
1: Pitäkää hatuista ne kiinni.
0: Oikein hyvin mitoitettu.
1: Pitäisikö meidän laittaa jotain soimaan sitten?
0: Pistetään seuraavaksi.
2: Itselleni tuli mieleen, että kun kyseessä on Maria Gasolina -yhtye, joka on aloittanut brasilialaisilla käännösiskelmillä.
0: Aivan niin, äskeisessä kappaleessa, siis äskeinen kappale oli siis artistilta Maria Gasolina. Kappale, hienoa käännös. BBC nyt mennään.
2: Kyllä. Ja Brasiliaanhan liittyy tietysti tuo Brasilian HC Punk-skene, joka on ollut 80-luvulta asti jo voimissaan. Siitähän pääsisi oikein luontevasti tähän nykyiseen Suomi HC Punkkiin. Löytyykö meillä
0: siis kohti? Nyt on joo, mä saatankin aavistaa, että mikäs on Rikulla tämä ajatus. Meillä on nyt niin kuin kaikenlaista musaa täällä. Nyt lähtee soimaan vähän HC-empaa. Meillä on tämmöinen oikein analoginen meininki tässä näiden niin kuin mikkien suhteen. Täällä, että Miikka Huisko ohjaa 2 kanavaa ja sulkee ne. Nyt sitten alkaa tulla musaa.

0: No niin, ja siinä oli kohti tuhoa. Meille on valehdeltu. Siinä oikein tällainen aikamoinen aasinsilta tuollaisesta niin kuin musiikillisesta mielessä aasinsilta, tietysti käsitteellisellä tasolla aivan niin kuin asiallinen siirtymä tällaisen rajupaan musiikkiin.
1: Joo. Mä mietin, että pitäisikö mennä seuraavaksi vähän lisää tuonne Etelä-Amerikkaan, nimittäin chileläinen laulaja, lauluntekijä Mon Laferte on aikamme mielenkiintoisimpia artisteja. Pistettäisikö siitä seuraava biisi soimaan?
0: Kyllä! Joo. This is one of my favorite songs of tonight!

0: siinä oikein makoisaa musiikkia. Makoisaa on myös tämä Polar Monkeyn Handyman Pale Lager, jolla lähti tämä J-Rock aivan loistavasti käyntiin täällä J-Rockin toimistolla Ilokivessä. Ja täällä näen teitä tuolta tosiaan J-Rock Radiossa viihdyttää Paavo, Miikka ja Riku.
1: Se oli oikein osuva sisääntulo Miikka Huiskolta. Tuolta suurelta aikamme jalkapalloilijalta. Kerropas Miikka, että mitä sä oikein teet niin kuin päivisin, kun sä olet tänne radioon nyt päätynyt etkoilemaan? Mitä sä olet tehnyt?
0: Päivisin?
1: Niin, kun sä olet niin kuin ilmestynyt tänne. Sä oot kuitenkin tommonen niin kuin musaheppulinen. Miksi sä olet nyt etkoilemassa? Mikä saa sut etkoilemaan täällä nyt ja tänään?
0: No, J-Rock on mahtava festivaali ja mikä sen parempaa olla haistelemassa J-Rock-tunnelmaa, kun tulla tänne etkoilemaan hyvien jätkien kanssa. Päivisin tämmönen pöllö kuin minä nukkuu tietysti, mutta öisin aika menee kirjaston uumenissa.
1: Miikka on musiikin asiantuntija, kehollisen ja psykologisen ja analyyttisen musiikin tietäjä, henkilö, ja tällaisen puheenvuoron kautta aiemminkin siirtyä kuuntelemaan musiikkia, koska kuitenkin olemme täällä kuuntelemassa musiikkia. Tämä on seuraava vanha klassikko, vanha ihana biisi vuosituhannen vaihteesta. This is a song. Yes, it's called is a song. African Air.
0: African
1: it's song. Old classical.
0: Yes,
1: old classical.
0: Very nice.

0: Ja siinä kuulitte aivan loistavan Kimmo Petrolin kappaleen African Air levyltä Slow Down. Vuonna 2000, tai tässä vuosituhannen vaihteessa on tullut Kimmo Petrolin esikoislevy, niin se oli aivan, se oli kyllä, muistan kun se tuli, olen sen ikäinen, että muistan, että levyjä on tullut, niin se oli kyllä loistava yhdistelmä. Trip-hoppia ja ties mitä. Siinä oli haitari, siis herra jumala haitari musiikki. Ensimmäisen kerran kun kuulin tuon biisin, niin mietin, että haitari on kyllä haitari, tuo jumalta soitin, ei ollut kyllä istunut silloin oman esteitsen korvaan juurikaan, mutta kyllä se niin kuin tämän biisin myötä oli sellainen, että no, kyllä sitä kestää kuunnella.
1: Haitari on kiehtova instrumentti, oli se sitten trip-hop-haitari tai mikä tahansa muu.
0: Trip-hop-haitari on hyvä käsite. Se on niinku varmaan niinku trip-hop-haitarista ja ei aivan hirvittävästi tältä planeetalta löydy.
1: Mutta kuten kaikille varmaan on tullut jo selväksi, niin täällä soitetaan meidän mielestä maailman parhaita biisejä. Ja seuraavaksi voisikin laittaa sieltä yhden sellaisen, eli Susanne Sundförin White Foxes.
0: Susanne Sundför oli aivan helvetin hyvä viime vuonna syksynä tuolla Savoin teatterissa. Ai, te jotka ette olleet paikalla, niin harmin paikka, olisi kannattanut olla. Soi. Tämä on muassa tämä.

0: ai, Susanne Sundfør, White Foxes. Tää on kyllä niinku erittäin, erittäin hyvä biisi. Tässä erässä oli se Guardian-lehden haastattelussa Susanne. Mä olin siis sanomassa, puhutaanko me samasta asiasta, silleen, Susanne sanoi, että niin kuin musiikin tekeminen, sen täytyy niin kuin olla, tai hyvä biisi on sellainen, että se aiheuttaa orgasmin korville, siinä täytyy tapahtua jotain niin kuin odottamatonta. Tässä biisissä oli muutama odottamaton asia. Oliko sama haastattelu, Riku?
1: Joo, anteeksi, sekoitin. Tietysti seuraavalla loistavalla Ten Love Songs-albumilla sekä konesäksätys että orkestraatio-levelit vietiin aivan tonne taivaisiin. Että
0: niin sanotusti nextille levelille.
1: Niin sanotusti, joo. Sitten nimenomaan Independentin haastattelussahan Sundfør sitten sanoi, että hän uupui myös sitä levyä tehdessään, että sen johdosta tästä uudesta Music for the People in Trouble-levystä tuli huomattavan riisuttu, mutta mielestäni sekin on oikein hyvä levy.
0: Joo, siinä mä itse tykkäsin siitä singusta, sitä Reincarnation-singusta, joka on todella, todella hieno tämmöinen Joan Baez, Johnny Mitchell-tyylinen folk-laulu, mutta siinä levyssä mua jäi vähän vaivaamaan se, että se ei ollut niinku sitä sellaista skifi-avaruussoundi-musaa, mitä tämä edellinen Ten Love Songs oli, joka oli tietenkin aivan huikea hyvä, mutta toisaalta sitten, jos on 3 vuotta työstänyt levyä ja rakentanut sille omia instrumentteja ja sairastunut selkeän masennukseen ja tällaista, niin ehkä sitten toisaalta ei kannata tehdä toista samanlaista rupeamaan.

0: No kiitos kuitenkin musiikista, Susanne. Odotan sitä. Odotan sitten joskus tulevaisuudessa tätä tällaista skifikamaa, mutta ei tarvitse ihan niin seuraavan 10 vuoden aikana tehdä. Saa itse asiassa kuntoon.
1: Mutta mitäs laitetaan seuraavaksi?
0: Mitä joo, seuraavaksi. Tässä olisi tiedossa tällaisen Lappeenranta Jyväskylä Amsterdam akselilla toimivan Aurora Hentusen vastikään julkaistulta Second Spring-levyltä oleva kappale My Door Will Be Open. Aurorahan on pianisti opiskellut muun muassa täällä Jyväskylässä ja keikkaa pukkaa, levyä pukkaa.
1: Laitetaan soimaan. Katsotaan, kyllä, mitä tulee. Ja tulee.

0: Ja siinä oli Aurora Hentusen My Door Will Be Open Auroran vasta ilmestyneitä Second Spring-levyltä. Todella, todella hyvää musaa.
1: Ja hehkutusta saanut osakseen eikä syyttä. Mitäs laitetaan seuraavaksi?
0: Seuraavaksi tota pistetään lisää tällaista, miten sanoisi, Jyväskylän orientoitunutta musaa, kun nyt tota laitetaan soimaan tota, kato, toimikaa tää tällaista Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa -orkesterin kappale. Tässä on tämmönen Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa, tämmönen jyväskyläläis-helsinkiläinen duo, jolla on tota tällainen aivan loistava tämmönen Maija ja Futsi-niminen biisi, jossa on aivan niin kuin tautisen hyvät soundit. Siinä tällaista tulee mieleen joku vanha Tao Hopean nuoli, sellaista niin kasari-ysäri japanilaista soundiestetiikkaa. Joka kerta kun mä kuulen tätä, niin mulla rupeaa niin kuin kyyneleet rupeaa valumaan. Tai jotenkin tässä menee sellaisen tosi niin kuin sellaisen herkkään kohtaan osu tää.
1: Ja henkilöt tämän projektin takana ovat siis Hellekat Talgren ja Mari Nikula.
0: No niin, pistetään myös soimaan.

0: Ja siinä oli Päiviö ja Pyhä Männynoksa kappale Maija ja Futsi. Päiviöllä ja Pyhällä Männynoksella ei vielä ole fyysisiä julkaisuja, mitä heidän musiikkia voi muun muassa SoundCloudissa käydä kuuntelemassa.
1: Niin hienot kappaleet. Mistä nuo soundit oli, Paavo, sä sanoit?
0: Nää on mun papan 80-luvulta olevasta Casio synasta. Siellä niinku Hellega keksi, että siitä saat niinku kaikenlaisia hyviä soundeja yhdistettyä, niin sitten tällainen suuri artistinen kontribuutio on sitten saatu niinku maailmaan, mutta hyviä soundeja ja hyviä biisejä. Mutta Miikka, tässä niinku, sullakin oli yksi tällainen,
1: joo, mulla oli yksi
0: sydämen lähellä oleva biisi. Kyllä, täällä, minkä sä halusit. Niinku,
1: mä välttämättä joo, mä yhden biisin halusin täällä soittaa, mä en tiedä miksi, mutta tää oli semmoinen intuitiivinen valinta. Muistan silloin 60- tai 70-luvulla,
0: minä muistan, olin
1: Etelä-Amerikassa matkoilla ja siellä tutustuin tämmöiseen mukavaan herrasmieheen, jolla oli tämmöinen orkesteri kuin Pescado Rabioso, ja rakastuin tähän kyseiseen kappaleen kovasti. Varsinkin näin perjantai-iltoihin tämä sopii mainiosti. Kuulisin sen mielelläni nyt.
0: Kyllä, sen sinä tulet, Miikka, myös kuulemaan.

0: Siinä soi Pescado Rabioson Super Sheria. Tää on tää oli Miikka Huiskun all time favorite ja tämmönen ihanne toive.
1: This evening favorite.
0: It was this evening favorite. Mutta toinen favorite Miikka Huiskun oli tällainen Margo Gurian niminen artisti. Tää ei ole minulle tuttu, mutta Rikulle vähän tuttu, jos olette kertoa vähän Riku tästä biisistä. Tästä, Don't Go Away. Muutko, se on hyvä biisi?
2: No tavallaan tästä albumista, että Margo Gurian on tullut niinku tunnetuksi biisin tekijänä muille artisteille, mutta hänen soolouransa on käsittääkseni vain yhden albumin mittainen. Häneltä ilmestyi vuonna 1969 levy Take a Picture. Ei kai se mikään myyntimenestys silloin ollut, mutta myöhemmin se on noussut kulttisuosioon, kun ihmiset on sen löytänyt. Eikä se kulttisuosioon ihan turhaan ole noussutkaan, sillä tämä on todella hienoa musiikkia. Ja tältä levyltä laitetaan seuraavaksi sellainen kappale kuin Don't Go Away.
0: Don't go away, but please.
1: Don't go away from the air.
0: Not that one.

0: Siinä oli kyllä kuulun tämmönen 60-70-luvun vaihteen proge-meininki. Marco Gurianin Don't Go Away. Mä itse kun ekan kerran kuulin tämän Take a Picture-levin kappaleen, niin ajattelin, että tää on jotain tällaista 2010-luvun hipsterihommaa, mutta ei, tässä oli tosi autenttinen meininki ja tosi tiukat soundit ja aivan niin loistava soundi myös tällä laulajalla. Aivan niin kuin myös seuraavassa kappaleessa, jonka on Chelsea Wolfia. Vai mitä, Riku?
1: Laita sieltä Chelsea Wolfia tulemaan. Siinä on yksi aikamme mielenkiintoisimpia sekä jenkki- että maailman artisteja.
2: Ja sen jälkeen lähtee tulemaan Elvistä.

0: sellaista pörinää. Tää oli Chelsea Wolfen Span. Ai. Se oli kyllä, ei mikään SpongeBob Span. Se oli tota oikein tiukka tällaista niinku sludge pörähtelyä.
1: Seuraa.
0: Tässä ollaan,
1: siis... on käynnissä Jyrok radiossa. Joo, Jyrok radiossa on käynnissä, tuolla on soundcheck, hirveä pöhinä käy.
2: Tässä ketäs tänään esiintyy?
1: Ai minunko ne pitää nyt? VIP Sauna DJs avaa tänään kello 8. No selitä. Hei, meillä on täällä itse asiassa tuota talon päätiedoittaja tänään kertomassa tuota tämän päivän ohjelmistosta.
3: En kerro ihan koko ohjelmistosta, mutta kerron, että VIP Sauna DJs perui. Tämä on tällainen turkulainen DJ-porukka.
0: Auto hajosi.
3: Siis auto ei hajonnut, vaan auton peili hajosi ja he eivät voineet ajaa Jyväskylään tänään, joten tilalla on peruutuspeili DJs. Ja diskoa luvassa ja muuta sellaista punkkia, sun muuta kivaa. Jatketaan. En minä tätä esittele.
1: No minä esittelen sitten. Fresh Tides, Mäsää, Varjot, Lies Out Project, The Entrepreneur, Dallas Kalevala, Sydän ja viimeisenä Ursus Factory. Siinä on tämän päivän ohjelmisto. Mäsää tekee tsekkiä, hyvältä kuulostaa. No en tiedä, mutta jostain sitä meteliä kuuluu. Tänään meteliä Ilokivellä.
4: Oli miten oli. Seuraavaksi voitaisiin jatkaa Jenkkilinjalla, eli tällainen mielenkiintoinen artisti, niin ikään nimeltään Grouper, konsertoi itse asiassa vajaa kahden viikon päästä 25.
0: In Helsingin
4: Aukion kirkossa. Kyllä.
0: Teki jokunen aika sitten, oliko se viime vuonna vai pari vuotta sitten, Flowssa ihmisiin suuren vaikutuksen.
4: Pitää paikkansa.
0: Ja vaikutus tulee vaikuttamaan tälläkin hetkellä Jyrok Etkota radiossa.

Tällaisiin jutuisiin maisemmin päätyi Gruberin kappale Vital, levy The Man Who Died in His Boat. Tässä on oikein hienoa tällaista, niin kuin, oikein hienoa tällaista kaikuisaa soundia. Mutta mä mietin, pääskö sitten seuraavaksi, kuitenkin tässä niin kuin etkoillaan niin sellaisen niin kuin laskuhumala-fiiliksen siihen, että pitäisi saada jotain vähän niin kuin potkua aikaiseksi. Ai. Joo, tota Saint Vincent, tämän biisin voisin sanoa, että kun huomenna lauantaina, kun lauantaina kuitenkin Jyrok on, kun se on tänään, niin se on myös huomenna, niin huomenna itse olen soittanut se Paavon ja Jukan indie-diskossa tuolla alakerrassa, niin siellä todennäköisesti tämä sama kappale tulee kuulumaan, koska tässä on mun mielestä sellaista hyvää poljentoa.

0: Ja siinä oli St. Vincentin Los Angeles. Los Angeles. se on paha, kun jotenkin sillä tavalla kun yrittää jotenkin lukea tuota tuollaista niin sanaa, joka muistuttaa toista, niin sinne käy kuin semmoinen gestalt-psykologinen ilmiö, että ei vaan pysty mokaa.
1: Klassikko.
0: Klassikko kyllä. Mutta St. Vincent, hän saa seuraavaksi tällaisen erittäin virtuoottisen, mutta kuitenkin aika tällaisen niin kuin menevän esiintyjä, nimittäin seuraavaksi kuulemme Knowerea. Knover.
1: Tämä on lähtökohtaisesti jenkki duo, mutta ovat tulleet nimenomaan YouTuben kautta myös tunnetuiksi, kun ovat jamitelleet bändin kanssa ties milloin missäkin eteisissä ja kylpyhuoneissa.
2: Ja nyt soitamme kappaleen nimeltään Hanging On.

Tervehdys, kuuntelija. Aurinkokellon aika. Ja kuten tästä puheen rytmistäkin voi arvata, ei olla kirpeässä pakkassäässä, vaan täällä on helle. Varsinais-Suomessa tää on helle. Sinitaivaat, se on aina ihana todeta. Sinitaivaat paistaa. Ja verhoja on pidettävä kiinni täällä kattostudiossa. Lauantai-iltapäivä, kello lähenee 3 ja suora lähetys. Mun nimi on Henri. Ja aloitettiin tunnelmaan sopivasta tämmöisestä niinku, voiko olla niinku jumahtaneempaa tunnelmaa kuin tässä The Nexin debyyttilevyn Sex raidassa, saman nimissä raidassa vuodelta 1989. The Nex, suomeksi siis Kaulat, australialainen trio. Se on ennenkin mun ohjelmissa. Hypnoottista jatsia. Nex on julkaissut tämän levyn jälkeen kymmenittäin levyjä, jotka yleensä ovat yksi nimettynä niin kuin yhdellä sanalla. Ja biisit on usein tällaisia tunnin mittaisia. Tänään siis kesäisen tällaisissa joutohetki tunnelmissa. Vaikea tietysti sanoa, onko ketään radion äärellä välttämättä, kun päivä on kukkeimmillaan. Mutta te, jotka olette, tervetuloa mukaan lähetykseen. Kuunnellaan jatsee psykedeliaa kello 5 asti.

psykedelien äärellä aurinkokellossa. Nämä soundit kuului Eternal Tapestry -yhtyeelle Wild Strawberries. Villimansikoita. Näin kun heinäkuun keskivaiheessa ollaan, niin villiyrttien aika on mitä otollisin, muuta kuin luontoon ja joku yrttiopas mukaan. Ja sitä rataa voisi olla hyvä idea, sikäli jos viihtyy tähän aikaan lämpimässä auringonpaisteessa, kuten täällä Turussa tuli jo mainittua. Kesä on mitä mahtavin. Ja sekös miellyttää. Olemme myös jotenkin huomaamatta, ainakin omalta kohdallani, palanneet normaaliaikaan noin niin kuin aukiolojen puolesta. En tosiaan tiennyt, että paikat saa olla auki ihan normaalisti aamun pikkutunneille asti. Ja etenkin täällä Turussa paikallinen pieni nähtävyys Bar Öön Parklet -terassi avattu tällä viikolla

ja siellä voi käydä virkistäytymässä. Virallista vastaisi olla eilen. Ja studion on kantautunut suru-uutinen. Taiteilija Jope Ruonansuu on poistunut keskuudestamme. Rauha Jope Ruonansuulle, suurelle humoristille ja radiopersonalle. Täytyy sanoa, että olen itsekin joskus pienenä kuunnellut Jope Ruonansuu ja Elvis-osasto nauhoituksia ja sketsejä, joka välissä oli musiikkia, eli varmaan jonkinlaiset kantimet radion tekemiseen myös tullut sitten sitä kautta. Joten soitetaan nyt Jopen muistolle. Pitkät jäähyväiset, 16 minuuttia. Jatketaan psykedelian parissa. Bud Bond, Brian Enon. Hienon Here Come the Warm Jetsin parissa. Tässä Here Come the Warm Jets. Hyvää matkaa, Jope Ruonansuu.

Upea musiikkiaika. Mahtava Smoke Bellow. Kuulemme kaksi kappaletta. Collective Heads ja Mary 3000. Smoke Bellow. Smoke Bellow on parisen vuotta sitten julkaistulta Isolation 3000 levyltä, jossa on mielenkiintoinen kansi. Siinä on sellainen kansi, jossa on niin kuin ihmishahmo tällaisen isoon niin kuin plastiikkaan kääriytyneenä, Isolation 3000. Ja nyt kun tässä poikkeusaika on päättynyt Suomessa ja ravintolatkin ovat myöhään auki, emme siltä voi unohtaa sitä, että esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa ja Brasiliassa tällä hetkellä tauti jyllää, joten peace out sinne ihmisille, koittakaa kestää. Ja tietoisuus siitä, että emme ole yksin tämän kurimuksen kanssa, vaikka tällaisena ihanana aurinkoisena lauantai-päivänä haluamme unohtaa sen asian, mutta kuunnellaan Joonsi Keskitalon mietteitä. Kaunis biisi, tietoisuus.

Joo, se keskitalon tietoisuus. Myös jonkinlainen hyvä muistutus siitä, että kesä voi olla joskus raskasta aikaa, jos ei ole kaveria tai kumppania siinä lähistöllä. Muistetaan heitäkin ja laitetaan vaikka puhelinsoitto tässä jossain kohtaa kesää, se on kannatettavaa. Mahtavaa uutta musiikkia. Pekka Tuomi, nimeni on Rakkaus. Kuuntelit Radio Hearia. Tää on aurinkokello.

My Bloody Valentine, Blown a Wish. Ja sitä ennen uutta kotimaista Pekka Tuomi. Nimeni on Rakkaus ja tulipa mieli oikein soittaa nuo nämä kaksi biisiä peräkkäin, koska levyjen Pekka Tuomen LSD-nimisen levyn ja My Bloody Valentine-klassikon Lovelessin kannet näyttävät niin saman näköisesti hienolta levylautasella. Lauantai-iltapäivää Radio Hearissa.

Ville Lenonen ja Mopo Purppuraa, jota hänen Kaukoröyhkä lauantai-iltapäivässä. Lisää tulkintoja auringonlaskuista Ville Leinosesta Ville Suopajärveen.

kenties lauantai. Sorry. Näin käy, kun radiotoimittaja koittaa puhua biisin päälle. Kenties lauantai-iltapäivän mietteessä Carla Dal Forno Australiasta. Ja tänään itse asiassa kuunneltu jonkun verran australialaista musiikkia. Aloitettiin nimittäin lähetys The Nexin tunnin mittaisella jazz-kappaleella. The Nex siis australialainen minimalisti jazz-trio. Ja sitten kuultiin Smoke Bellowta aika lailla alkupuolella lähetystä. Ja Smoke Bellow on yhtä kuin Meredith McHugh ja Christian Best, molemmat australialaisia Brisbanesta ja Sydneystä, joskin nykyään vaikuttavat Marylandissa, Baltimoressa. Kesäiltapäivän tunnelmissa aiemmin Einstuders, Neubauten ja Sand ja sitä ennen puiset heilat auringonlaskut kaupungissa. Kello käy tulla 16:30. Ja me pidättäydymme täällä auringossa. Äsken oltiin ehkä siellä varjoisella puolella puuta.

Oh, mahtavaa. As it sounded. Kuultiin Honey Limited ja Warrior 60-luvun psykedelia biisi ja siitä sitten perään kotimaisen Gnolin versio. Gnoll ja Warrior soinut etenkin Radio Hearin taajuuksilla joskus takavuosina. Ja lisää biittiä lauantai-iltapäivän sykkeeseen. Tämä on Vanessa Worm ja Tiny Revolutions.

ekoa rentouttavia ääniä. Tää on mielikuvituksakkaasti nimetty artisti nimeltä Folder, eli kansio Attached Seeds. Ja arvelette varmaan mikä oli se tätä edeltävä erittäin hämmentävä kappale. Se oli Julek Ploski ja Dziew Zunka. Julek Ploski Puolasta, Varsovasta. Ja sitä ennen kuultiin Regno Maggioren La Danza di Sabasa. Ja aloitettiin tuo setti Vanessa Wormin Tiny Revolutionilla. Kello lähenee 5. Täällä Turussa ja varmaan siellä muuallakin. Whatever that means, mutta se tarkoittaa sitä, että täytyy kohta lopettaa ja tosiaan kun tässä lähetyksen aikana tuli tieto taiteilija Jope Ruonansuun pois menosta, niin myös eräs toinen muusikko edes meni tässä ja ihan hiljattain, eli Jarmo Saarkola Alamaailman Vasaroista, joten kuudellaanpa tästä vanha klassikko Alamaailman Vasarat ja Vasara-asialainen.

Ja niin, kajahti hienosti alamaailman vasarat vasaraasialainen Jarno Sarkulan muistolle. Kiitoksia kuuntelusta. Tämä oli Radio Heari ja Aurinkokello. Mun nimi Henri ja palataan takaisin näille sfääreille ensi lauantaina kello 14-17. Voikaa oikein hyvin ja kuulemiin.

Huhhuh, aikamoinen startti ohjelmalle tällä kertaa, siis varsin piinaava sellainen. Tervetuloa aurinkokelloon suoraan lähetykseen Turusta. Ja kuultiin tuossa ensimmäinen tunti tasan avant-garde single, näinkään voisi sanoa, kuten ohjelmaa mainostan. Se oli äänisuunnittelija, äänitaiteilija Load Tay, kirjoitetaan lot.te siten, että tuo O on tuollainen norjalainen O, Load Tay, eli oikealta nimeltään Mahmed Irlel, turkkilassyntyinen, joka vaikuttaa nykyään Amerikassa ja tullut siis aiemmin tunnetuksi teknotuottajana. Ja äsken kuultu tunnin mittainen teos oli hänen viime kuun puolivälissä julkaistu Long Play. Ja hän kertoo tästä teoksestaan, että tämä sijoittuu niin kuin lähitulevaisuuden Turkkiin, tällaiseen teknofuturistiseen Turkkiin, jossa tyrannimainen hallitus valvoo ja sortaa kansaa high-tech-keinoälyllä ja muilla keinoilla. Ja sitä rataa. Aika piinava aloitus, Load Tay ja Long Play. Ja joudun sen vuoksi tekemään ohjelman muutoksen. Meinasin soittaa toisen vähän samantyyppisen, mutta ehkä voidaan hieman lillutella tämän kieltämättä poliittisen teoksen myötä. Tervetuloa siis aurinkokelloon. Mun nimi on Henri. Ja näin lauantaisin tutkaillaan todella vähän, niin kuin mitä täällä maailmassa julkaistaan, missä mennään nykymusiikin saralla. Mistä niin nykymusiikki on jotenkin mainio termi, koska se kattaa alleen niin valtavasti ilmaisultaan sellaista, joka ei suoranaisesti ehkä mene mihinkään kategoriaan. Toisaalta voisimme puhua avant-gardesta, mutta sekin termi on hyvin värittynyt. Mitä on tämän päivän avant-garde? Se muuttuu varmasti koko ajan ja senpä vuoksi myös tämä ohjelma. Ja eräs kuuntelija sanoi, että jotain kauhu-avant-gardea tuosta Long Play-teoksesta. Siltähän se kyllä kuulosti. Tässä suht tuoretta eräältä pitkien julkaisujen ystävältä Long Form Editions soinut usein tällä taajuudella. Heidän julkaisu. Tämä on Anna Chambers ja raidan nimi on Eternal Pattern. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.

kuuntelet aurinkokelloa. Tämä on Ann Chambers, oikealta nimeltään Norm Chambers, ja raita nimeltä Itinerant Pattern, eli kiertävä patterni, Norm Chambers, elektronisen musiikin tekijä Seattlesta. Ja kuten todettua, julkaisu tullut hienolla Long Form Editions -lafkalla. Paljon tällaisia pitkiä, parinkymmenen minuutin, puolen tunnin kappaleita. Tuntui jotenkin niin raikkaalta tuo varsin piinaava aloituksen jälkeen tämä Ann Chambers, oikein leijuvalta. Vähän niin kuin keli täällä Turussa piinaavan pilvisen viikon jälkeen. Tämä on ARP ja Pastoral Symphony, One Dominoes, Two Infinity Room. Suora lähetys.

Putain, Jogging House. Jogging House. Aivan uutta, uusi levy tullut Jogging Houselta. Tämmönen tuottaja Frankfurtista, johon olen mieltynyt kovin. Ja hän pyörittää Sail Recordsia. Hieno lafka sekin. Tämän biisin nimi oli Yours. Sinun.

Ja siinä kuultiin aivan tuore single Silvia Tarossilta. Ansin Worlds julkaisijana La Sostanza del Affetto. Silvia Tarossi, joka on viulisti ja improvisoija ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Elin Radigin kanssa, eli mikrotonaalista ja kokeellista musiikkia. Aika hieno kappale. Tuntuu, että nyt voisi nostaa vähän tempoa tässä ohjelmassa. Aurinkokello, iltapäivä, lauantai. Aurinko paistaa täällä Turussa, niin kuin aina Turussa. Yes.

0: Alright, se on vihdoinkin sitten se perjantai-ilta, kun lähdetään jälleen A-radion matkaa. Tässä kohtalaisen pitkä tauko tullut. Tässä on ollut kaiken näköistä niin sanotusti.
1: Nee, no ei sitä aina jouda.
0: Tässä on nyt ollut kesälomaa, Kimmo on ollut lomalla, sitten mä oon ollut vähän lomalla, sitten mä oon ollut vähän saikulla ja Kimmokin varmaan ollut saikulla. Ja sitten oli koko Radio Hear, mistä meidän lähetys tulee, niin
1: se oli
0: saikulla. Ja nyt sitten kaikki on terveenä tässä ja hyvä voimasena. Ja
1: nyt vedetään joulua asti, niin on sellainen putki, että oksat pois.
0: Kyllä, ränni päälle. Ja se lähtee nyt sitten tästä illasta liikkeelle. Tervetuloa nyt rakkaat kuulijat matkaan, siis A-Radio Show lähtee tästä käyntiin ja Radio Hearilla mennään niin kuin tuossa kerrottiinkin. Ja totta kai tänä iltana niin kova, siis jäätävä kova show tulossa.
1: Aivan vain parasta musiikkia.
0: No siis täällä on hyvä soittolista meillä.
1: On varmasti, koko ja kesän parhaat.
0: Niitä on nyt tässä ehditty kyllä keräillä ja laitetaan tästä nyt soitellen. Let's go! Lähdetään soitellen sotaan A-Radio Showssa. Palataan noihin aiheeseen vielä kohta tarkemmin, mutta tässä kohtaa nyt kuitenkin Paul Chokki ja Danny Mercury. Pistetty tässä Queenia vähän uuteen uskoon.

0: miten kova töpinää oli.
1: Huikea veto sille, joo. Ja se on kiva, kun näitä laitetaan näitä vanhoja biisejä uuteen uskoon. Silleen,
0: ja vielä että tulee niin kuin ihan tekemällä, että joo, se ei ole vaan sellainen.
1: Ja välillä kuulee niitä sellaisia, missä on vappistetään jumputusta vanhan raidan päälle ja sitten vedetään sit isot hillot omaa liiviin.
0: Niin. Ja eihän mikäs siinä. Vedettä sitekin, jos pystyttäis.
1: No.
0: Heti.
1: Älä nyt. Me tehdään vain autenttista ja
0: no
1: mietin,
0: että joku tulee tuolta noille tarjoa. Nyt tulee miljoonia, kun myytte A-radio-konsepti heille. Että saa itse enää tehdä.
1: No en tiedä. Voi olla, että olisi aika tiukka paikka.
0: On, mutta miljoona otettaisiin heti. Tiukka paikka olisi. Tihrustetaan sitten itkua pankkiin mennessä.
1: No ei, älkää nyt, ei huolta A-radiota.
0: Mutta jos jollain on miljoonia. Ja
1: no voidaan keskustella.
0: Nimenomaan.
1: Mutta sanotaan, että nyt sen verran voidaan rauhoitella kuulijoita, että melko todennäköistä on.
0: Kellä ei ole miljoonia.
1: Älkää nyt laittaa tässä. Tämä show ehditään vetää ainakin.
0: Joo, joo.
1: Ja nopeasti liikenneaihe tuossa. Pakkasin auto. Tämä on nimittäin siinä mielessä juhlalähetys, että siis kesäloma lähti tästä nyt rullaamaan. Ja
0: noni.
1: Tätä nyt sitten Kimmon kanssa yhdessä juhlitaan. Tietenkin tässä lähetyksen yhteydessä, mutta että meinasin, että sitten että kun kerran toi loma lähti rullaamaan, niin hetihän se täytyy jotenkin hyödyntää siis sillä lailla, että niin kuin tehdä asioita, mitä ei kerta kaikkiaan ehdi sitten, kun on niin sanotusti viikko päällä.
0: Matkalaukku takakonttiin.
1: Mulla on matkalaukku nyt takakontissa ja mulla on siellä vähän hyviä eväitä ja mä menen sen, että mä lähden nyt oikein ulkomaille.
0: Oho, nonni.
1: Ihmiset lähtee yleensä sitten.
0: Kyllä, kun Roodokselle ja Las Palmasiin.
1: Niin, ja taas Tallinnaan.
0: Tallinna on kans klassikko. Joo.
1: Ja mä ajattelin, että mä voisin lähteä Tallinnaan.
0: No miksei,
1: se on kuitenkin, niin siinä on
0: kohti etelää.
1: No se on eteläreissu ja siinä, sitten, mutta siinä on hyvä puoli kato se, että sä Roodokselle voi oma auto ottaa.
0: No ei, on se työlästä.
1: Mutta Tallinna, jos sä menet, että sä tyydyt pikkasen, että et mene niin eteläs. Tuollainen niin kuin välimallin eteläreissu riittää, niin sitten sä voit ottaa oma auton mukaan. Ja niin me ollaan nyt tehty
0: tässä. Ajaa siellä sitten vanhassa kaupungissa.
1: Niin, no me ollaan nyt tehty Ekkerlainin kanssa se diili ja he on luvannut, että pientä korvausta vastaan he uittaa ton nyt uuden
0: hokan. Eikö se uskalla tästä yksinään tälle puolelle?
1: No ei, mutta siinä on just se hyvä puoli, että sitten vanha kaupunki ja kaikki, niin ei tarvi enää sitten niillä mukulakivillä, että siellä meidän nilkat aina vetää ympyrää, kun sä kävelet siellä ja niin nyt sä voit sitten autolla kaahata siellä.
0: Ne voi käydä katsoa vähän syrjimmälläkin olevia nähtävyyksiä.
1: Juuri näin.
0: Joo.
1: Niitä hankalia paikkoja, mihin ei aikaisemmin ole päässyt, niin nyt sitten autolla.
0: No niin.
1: No ei, mutta siis onhan Tallinnassa nyt muutakin nähtävää kuin pelkästään, tai siinä ympäristössä muutenkin kuin sitten tämä vanha kaupunki. Ja siellä on
0: onko?
1: No siis siellä on, siis mä näin yhden kaverin kanssa, mä menen nyt katsomaan, siis siellä on sellainen jännä putous. Mä en tiennyt, että siellä on siis täällä ihan luonnonpuisto putous.
0: Mä tiedän, siellä on että siellä on sellaista mäkeä, missä voisi olla putous.
1: Joo, mutta siellä on ja se on sitten, ei se ole kauhean kaukana siitä Tallinnasta, niin sinne nyt sitten mennään no niin sitten ja mitä siinä nyt on muuta nähtävää siellä paikallisia, niin
0: Prisma ja
1: no
0: APC. Mitä?
1: No onhan nyt Tallinnassa niin.
0: On siellä voi. Onko siellä City Market?
1: Mä en usko, että siellä on kyllä City Market. Mä luulen, että
0: Prisma
1: siellä, niin. Joo. Ja oliko se Prismakin, niin myytiinkö se jotenkin, että se ei tee Prismaakaan enää. En mä tiedä.
0: Ai jaa.
1: No mutta joka tapauksessa niin tällainen reissu ja auto on pakattu ja sitten yön aikana tuossa täytyy vielä vähän laittaa akkuihin virtaa ja sitten se on hoppa, uusi hoppa on sitten valmiina terhakkaana siinä aamusta.
0: Eikö se aloita virolaiseen sähköön?
1: No mä en tiedä, siis joskus sitä seurannut, niin se ei ole ihan niin helppoa sitten, kun lähdet tuonne etelmässä. Siellä ei välttämättä ole niin paljon niitä ensinnäkään, tai ainakaan niin tiheästi niitä latauspistokkeita. Ja sitten se pistokkeesta tuleva sähkö, niin se on aika paljon kalliimpaa siellä. Siis sillä lailla,
0: niin,
1: että
0: niin, Suomessa on halpaa sähköä.
1: Siis Suomessa on yllättävän halpa sähkö, kun lähtee vertaamaan tuonne keskisempään Eurooppaan. Niin siis kannattaa nyt vaan pakata niin paljon sähköä mukaan kuin. Sehän on vähän samalla lailla kuin aikana, että muistatko 80-luvulla, kun kävin Neuvostoliitossa,
0: niin
1: sinunhan kannatti niin pistää povariin niin muutamat sukkahouspaketit. Ja sä oot hyvää vodkaa.
2: Ai niin, se myyt sen lopun sähkön sitten ainakin, niin. Ainakin sille pois lähtiessä, niin sen verran jää, enää tai tarvii, just pääsee niin. Laivasta ulos Helsingissä.
1: No jos heillä on niinku hyvä hinta sähkölle, niin. Niin kyllä nyt kannattaa sitten ottaa sit kaikki massi
2: saa
1: mukaan.
2: Saa enemmän tulivaisia sitten ostettua.
1: Joo, niin tämmöistä nyt, jos itse meinaat jossain vaiheessa käydä heittää

0: ihana vaan. Että niin kuin, että sähköautoille ja hybridiautoille, koska niissäkin on akku, niin tarvitaan siis tällainen niin kuin todistus. Sellainen, niin kuin, mutta se onneksi riittää sellainen pikkurillitodistus niin kuin kautta kiveä kannon.
1: Joo.
0: Että sä voit itse tulostaa paperia sitten
1: vakuutan
0: kautta oman tuntoni ja sitten allekirjoitat sen ja laitat päiväyksen. Niin siis sillä lailla vaan, että, että auto on niinku kunnossa.
1: Niin, että sitten ei ole just joku puhkassu jotain akkua sieltä.
0: Niin, ettei se sihise jo sisään tullessa.
1: Niin, kummallinen litiumi hajota se.
0: Joo. Niin kannattaa tollainen huomioida siinä, kun sitten kannattaa etsiä sieltä. Se ei ole ihan sen etusivun nimittäin se lomake. Mutta semmoisia. Täällä nyt mennään sitten Radio Hearilla, A-Radio Show, Big on Players ja Poor Shores, Summer Dreaming. Mikä sopiska nyt tähän iltaan, kun meillä on kiva kesäilta menossa. Kimon kanssa täällä vietetään, itse asiassa vietetään munkkiperjantaita. Pistetään tuosta nyt Perlinin munkkia poskeen ja katsotaan, että onko seuraava biisin jälkeen, tai tämän biisin jälkeen seuraavassa välikössä, niin minkälaista mummelusta sieltä kuuluu. Jäädään jännään.

0: Antti tuossa ohjelman aluksi kertoo, kuinka hän on lähdössä kesälomamatkalle ja ihan henkilöautolla aikoo matkustella. Mutta yksi toinen vaihtoehto, millä voi matkustella niin kuin kesä-Suomessa, niin on bussilla.
1: Joo.
0: Bussilla pääsee
1: yllättäen. Mikä tällä onnibussi eurolla Ouluun?
0: No niin.
1: Heillähän on siis, tai mä en tiedä, että onko heillä enää, mutta he lähti hyvin liikkeelle silloin joskus, tästä on hirveän pitkä aika, mä oon vaikea sanoa, olisiko 15 vuotta tai jotain, milloin onnibussi on tullut, niin heillähän on edelleenkin ne isot euron mainokset, siis että 1 euron kolikko siinä kylissä. Ja en mä usko, että ei heillä kyllä voi olla enää mikään reitti sellainen, että se päästi euroon.
0: Eihän se silleen alun perinkaan ollut sillä lailla, vaan se oli se, että se eka lippu siihen bussiin maksaa sen euron.
1: Eka lippu.
0: Niin, joka ekana ostaa sinne lipun, niin se on niinku halpa okay, ja sitten seuraava on kalliimpi ja sitten viimeinen on ihan tolkuttoman hintana.
1: Okei.
0: Mutta tässä on eri pussi, tämä ei ole onnipussi, tämä on tällainen seksipussi.
1: No nyt alkoi kiinnostaa.
0: Joo, tämä on. Muistatko tämän meidän kaikkien suosikin Susanna Penttilän, vaatekauppias?
1: Hän on siis, mä muistan joskus tällaisen vaatekauppias Susanna Penttilä, mutta mä oon ymmärtänyt, että hän on nykyään pornotähti.
0: Kyllä. Jonkun

0: Sitten varmasti muistat myös, kun keskusteltiin aiheesta, kun joku varastihan niin kaikki nämä kuvat ja julkaisi ne internetissä kaikkien nähtäväksi.
1: Joo, ja mehän ei Kimmon kanssa käyty niitä katsomassa silloin.
0: Ei, mutta, ei, mutta isot pojat kertoi.
1: Meille kerran kuvattiin hyvin tarkasti. Että
0: yksityiskohtaisesti.
1: Joo, niin kyllä mä nyt sanoin, että kyllähän voi ihan rehdisti niin vaihtaa tuon tittelisi käyntikorttiin siitä vaatekauppiasta niin pornotähdeksi. Että sitä se kyllä nyt ihan niin kuin täsmällisesti siellä on. Ja hänellähän tämä lähti silloin, tästä on jonkun aikaa, kun hän kävi siis Playboyssa. Että kyllähän nyt niin kuin sillä lailla on niin kuin viehättävä leidi, ja onhan hän edelleenkin, hän taitaa olla yli 50 kuitenkin.
0: 54 on hänellä mittaus.
1: Joo, ja, mutta että hän kuitenkin on silleen pitää itsensä niin sanotusti kondiksessa, ja on sieltä Playboy-ajolta niin, pitänytkin. Ja mä muistan, että olisiko hän nyt mitään muuta tällaista kuvauskeikkaa, siis nyt tämän oman.
0: Nyt jos nyt joku kerkäsi jo huolestumaan, että tuleeko tämä seksipussi, kun seisoo tuossa bussipysäkillä ja nappaa väkisin kyytiin, niin Susanna vakuuttelee, että näin ei kuitenkaan ole. Että tässä on
1: vaikka hänellä on 54 ikää, niin tilanne ei kuitenkaan vielä ole tämä.
0: Ei, tilanne ei ole tämä. Ja tässä on muutenkin sellainen, että kun usein niin kuin nuoret naiset tekee tämmöistä sisältöä, mikä vetoaa vähän vanhempiin miehiin, kun niillä on rahaa.
1: Joo.
0: Rahaa, niin Susanna on ottanut päinvastaisen kannan tähän, eli hän vakuuttelee näitä selvästi nuorempia miehiä.
1: Mopopoikia.
0: Niin, jotka sitten, joilla on tämmöinen himo vanhempaa naista
1: kerro
0: kohtaan.
1: Kerro tarkemmin. Joo, mutta siis näin se kyllä on. Että hän, on niin kuin, hän on yrittänyt vähän sillä lailla tavallaan niin kuin kauttarantain esittää tätä asiaa, mutta nythän hän on joku ihan viimeisin video oli häneltä joku, missä hän, niin kuin, missä hän kertoi kehu, että kuinka mopopojat on hot.
0: Ja aika epätoivoinen.
1: Tästä sitten, no, meidän tietysti sitten kaikki tiukka piposimmat kukkahattutädit, niin hän pillastui tästä ihan kauheasti. Koska
0: Susanna hieroo käsiä siellä yhteen tyytyväisenä, kun rahavirta vaan yltyy.
1: Niin, mutta tämä menee nyt kuitenkin tähän vanhaan keskusteluun siitä, että jos mennään nyt ihan tarkasti, niin mopopoikahan, hänhän on siis 15-käsäinen.
0: Ja, mutta ei sillä ole mitään rahaa.
1: No ei hänellä ole rahaa, mutta kun Susannalla, niin hänellä ole ikinä ollut siis poikaystävä, joka olisi ollut lähelläkään hänen omaa ikäänsä.
0: Ei tietenkään.
1: Että hän on ollut aina sieltä niin kuin kakkosella alkavia. Mm. Ja jos sulla on, niin kuin, jos sulla on niin kuin, tavallaan tiedätkö, tohon suuntaan jo valmiiksi niin kuin se
0: markkinointi.
1: Markkinointi ja, niin, ja sitten varmaan kyllä mä luulen, että hän oli omakin kiinnostus, kun hän oma poikaystävänsäkin oli joku parikymppinen. Niin, että jos hän niin kuin nyt lähtee hakemaan enemmän tällaista niin kuin 15-kesästä, niin sehän jossain kohtaa sitten poliisi puuttuu asiaan.
0: Joo, ei sellaista saa tehdä, ei tietenkään.
1: Mutta eikö? Siis mä mietin sitä, että mietin nyt, että itse 15-vuotiaana, kun just on niin kuin oikeasti finit pamahtanut naamaa,
0: niin.
1: Ja niin kuin koko aika on kauhean stondisia, eikä oikein tiedä, että minkä takia edes.
0: Sitten tulee täti hirveä silikonehinkeissä.
1: Niin. Joo. Siis sun märkä päivä
0: ei, ei siinä ole niinku mitään mahdollisuuksia.
1: Niin.
0: Ei kyllä tämä ole väärin. Tämä on selvästi väärin.
1: No kun mun mielestä on jotenkin, niin mä ymmärrän, että siinä on lainsäätäjä, eli hänellä on ollut niinku hyvä tarkoitus, että olisi niinku tasa-arvosta, mutta suokaa nyt Susannalle ja sille 15-kesäiselle pojalle, mopopojalle oikeasti, joka siellä on veteläisi klerasilja ja koittaa jotenkin rahoitella itseään, niin heille nyt pieni mahdollisuus.
0: Susanna kyllä kertoo, että näitä ihan näitä kaksikymppisiäkin, niin pussin kyytiin tulijoita kuulemma riittää.
1: Aha.
0: Että ei ole nyt ollut, niin kuin, ei ollut ongelmaa, sen kun vaan ajelee ympäriinsä. Ja
1: no ihan varmasti. Ja
0: kontenttia syntyy niin sanotusti.
1: Joo, se on kyllä hyvä.
0: Hänhän on sellainen sisällöntuottaja.
1: hän on just sellainen.
0: Niin.
1: Ja niin Ron Jeremy, hänhän oli myöskin
0: joo.
1: Sisällöntuottaja.
0: Kyllä.
1: Hän tuotti sisältöä, kyllä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Joo, mutta pakko vielä tuossa ottaa vaan sen verran.
0: Siinä pussin kyljessä korostetaan, että siellä autossa on tallentava kameravalvonta.
1: Aivan. No, mutta se pitää kyllä ihan paikkaansa.
0: No se pitää, se menee suorana OnlyFansiin.
1: Joo. Siis mietin vielä tätä ikäeron juttu, mä en päässyt jotenkin yli tästä. Kun, mutta
0: no mä huomaan tämän.
1: Että kun hän on
0: niin tästä myös vähän heijastuu se, että minkälaisia haaveita sulla on ollut silloin aikana.
1: Niin siis kun mietin nyt, että hän on 54
0: joo.
1: Ja hän niin kuin puhuu mopopojista ja sitten nyt nopeasti tulee sellainen, niin kuin, mitä siitä tulee, 30 eikä kuin 40 vuotta. 40 vuotta tulee niin kuin melkein ikäeroa. Niin eihän kyllä nyt kuitenkaan vielä pärjää sitten, että kun miettii, että meillä on kuitenkin, meillä on Danny, joka on, onko hän 84, ja hänellä oli sitten se joku, joku 25-vuotias tai joku tällainen oma kulta. Tai taitaa olla edelleenkin, kun hän...
0: Niin aina uusi.
1: Niin. Ja. Niin siis siinä mielessä, niin Susannahan, niin hän on vasta niin kuin harjoittelija.
0: No joo, joo, kyllä, mutta siellä on hyvää vahtia menossa 500 000 liikevaihtoa rikki tällä vuonna.
1: Pistetään musa.
0: Pistetään ihmeessä. Tässä on Cowgirl yhtyeeltä Shaboozy.
1: Mitä sattuikin? Cowgirl. Let me see.

0: Jee, jee! Se oli Cowgirl ja sitä rataa sitten. Tässä kohtaa niin ihan nopea vilkaisut meidän kotimaan bisnesmarkkinaa. Ja meillähän on siis kaikki, ketkä pörssissä sijoittaa.
1: Niin, tässä on munkkeja, niin kuin me tehdään nyt.
0: No hei, meillä on munkkiperjantai täällä ja ihanaa vinyylimunkkia, niin meillä on molemmilla nyt tässä hillot.
1: Ihan pikkuhaukku vaan.
0: Kimmolla on noin Movemberit, jotka roikkuu tuossa sieraiteen alla. Niin
1: hello.
0: Se on kiva, kun voitaisiin kotimatkalla voi vielä lipoa siitä sitten. Okei, okay, no mutta joka tapauksessa, niin totta kai kaikki on tässä nyt ootellut kieli pitkällä, että milloinka Donut Lab, eli tämä kotimainen kautta virolainen.
1: Vihdoin julkaisee sen akun, mikä piti tulla silloin viime talvena hirveän höyhinä heti ensi viikolla.
0: Hän on tehnyt kauhean paljon videoita tästä aiheesta ja laittanut niitä sitten YouTubeen. Ja
1: joo, no se on varmaan se aika mennyt sitten siihen, että kerran sitä akkua tekemään.
0: No mä luulen, että tässä on jotenkin näin päässyt käymään, koska en mä tiedä, jos nyt joku on seurannut tätä, niin onhan tämä nyt aika surkuhupansa tilanne. Heillä on oikeasti niin he isolla niin Avenuella pisti silloin esille tämä ihan akkusa. Se oli jossain Amerikassa joku tällä iso siis elektroniikka. Tai ei se ollut elektroniikka, vaan ylipäätänsä siis tällainen teknologiamessu. Mm. Ja siellä julkaisi sitten, että tällainen on tulossa, ja tässä ihan maaliskuussa niin lähtee sitten toimitukset pyörimään. Ja heiltä ei ole kyllä mitään lähtenyt muuta liikkeelle, muuta kuin näitä YouTube-videoita. Ja
1: nyt on uusi projekti tulossa, ja kaikki hämmentävintä on minusta se, että he on esimerkiksi Virossa ministeriöltä saanut tukea tähän uuteen projektiin.
0: Eikä siis,
1: usko on niin kuin aika kova.
0: Joo, siis, ja eikä ihan pieniä edes. Että heillä on siis tämä Viron projekti, koska he on alkanut tekemään, niin kuin sanoit, droneja, niin mistä mä löydän? Siis 1,5 miljoonaa.
1: Niin, pientä tuotantotukea, joo, tai semmoista aloittelukehittelyrahaa.
0: Niin,
1: toimintatonni niin sanotusti.
0: Että nämä videot, niin nehän on siis, mä en tiedä kenelle niin kuin varsinaisesti ohjattu, tai siis se, mikä on se kohdeyleisö niissä. Mutta et luulisi, että tuolla olisi nyt Virossakin niin joku sieltä katsonut niitä videoita ja ymmärtänyt, että nyt kun tätä on tullut siis...
1: Tämä on kusetus.
0: Niin, siis näitä videoita on nyt tullut 1,5 vuotta tässä putkeen.
1: Mm.
0: Niin,
1: ja ensimmäisessä nimenomaan luvataan, että ensi viikolla. Tai ensi kuussa viimeistään.
0: Joo.
1: Tai viimeistään huhtikuussa. Tai siis ihan niin kuin tämän vuoden aikana.
0: Ja samaan aikaan sitten kerää sieltä pientä tiliä.
1: Maksaa itsellensä bonuksia.
0: Niin mä sanoin, että tuolla ei välttämättä tullut 1,5 miltsillä, minkä nyt siinä on Viro laittanut tähän hattuun heille mukaan. Niin mä luulen, että sille ei välttämättä nyt takaisinmaksuaikaa, niin sitten kannattaa kohtuu pitkäksi suunnitella siinä.
1: Joo, ei kyllä tästä valtion taloudelle, ainakaan verotuloina ne ei tule ihan heti lisää.
0: Mutta kyllä mä sanon, että tämä olisi kyllä melkoinen yllätys, että tästä nykyisestä tilanteesta vielä Donut Lappi niin oikeasti punnertaa sen akun.
1: Droneista puhumatta.
0: No, en mä tiedä, se drone saattaa olla kyllä sellainen, että hän ei siitä oikein luvannut yhtään mitään. Että
1: niin, niitä voi tilata Kiinasta ja pistää omat tarrat päälle.
0: Juuri näin. No. Että sikäli se kyllä onnistuu.
1: Pitäisikö ostaa osakkeita?
0: No, mä luulen, että mahdollisuus on, että nyt kun olet Marko yhteyden, niin pikaisesti kun soitat, niin vielä
1: pientä ei tee. Pientä rahoitusta aina kaivataan.
0: Joo. No mutta ees mitään, mä laitan tästä nyt musiikkia, tai pikkuhiljaa hiipii Brandon Meek, Driving in the City. Me ei nyt kuitenkaan vielä kaupunkiin lähetä tästä, me lähdetään nimittäin kohti A-uutisia, me toimittaa hetken kuluttua Kimpa.

0: Understand. A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Saksassa poliisi ampui tiikerin, joka vaani siirtolapuutarhan asukkaita. Myös Belgiassa on ollut ongelmia villieläinten kanssa, sillä kenguru pysäytti junaliikenteen.
2: Kumpi voittaa, kenguru vai tiikeri? Kysyi minulta töissä johtaja. Mikä minä olen hänelle vastaamaan? Minulta jäi aikanaan luvut kesken.
0: A-uutiset.
1: Hongkongissa pankkiiri ryösti omasta pankista rahaa. Hän korvasi setelit monopolirahoilla ja lopulta se sitten kuitenkin huomattiin.
2: Ja hän joutui sitten kaikki erottajan hotellinsa myymään pois.
0: A-uutiset.
1: Meksikossa paikallinen rikollisia metsästävä naamioitunut sankari on saanut paljon julkisuutta. Hänellä on nimittäin tapana ottaa kiinni moottoripyörävarkaita ja teipata heidät puhelinpylvääseen kiinni odottamaan poliisia.
2: Kyllä, hän asettaa sellaisen ohuen vaijerin tien yli ja odottaa siinä sitten sopivia moottoripyörävarkaita.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa leijona. Päivä pursua yllätyksiä, mutta sinulla riittää intoa ja virtaa. Nouset tilanteen tasalle, vaikka eteen tulisi mitä. Jokin läpimurtokin on mahdollinen.
2: Aivan mahtavaa. Siis hienoa, että leijonalla nyt tällainen mahdollisuus edessä.
0: Radio.
2: Siihen kannattaa tarttua.
0: Radio-ohjelma.
2: Mä lähdetään jatkaa kuitenkin musiikilla. Ja pistetään tästä Molly Crazy ja seuraavaksi soimaan

0: Wow, siinä Molly Grace ja hieno, siis tosi kiva tuollainen oikein niin kunnon diskobiisi. Täällä Kimon kanssa pistettiin jalalla koreasti.
1: Oh, hiki tuli.
0: Joo. Tässä menee nyt heinäkuun 24. päivää, mitä tässä on 23 minsaa vielä ohjelmaa jäljellä, niin meitä tässä rupatella vaikka mitä. Ja, täällä oli, Kimmolla oli joku juttu.
1: Joo, me ollaan tätä Amerikan tilannetta seurattu jo pidemmän aikaa.
0: Amerikan Yhdysvaltoja.
1: Kyllä, kyllä. Siellä on monenlaista.
0: The one and only.
1: Monenlaista menossa, ja, mutta nyt tässä osui silmään tämä, heillähän tämä puolustusministeri Pete.
0: Ei, siis heillähän on sotaministeri nykyään.
1: Ah, niin se taitaa ollakin. Joo, niin se taitaa siis ollakin. Musta, se kertoo hänestä paljon.
0: Niin siis mun mielestä...
1: Hän on itse valinnut tämän tittelin.
0: No kyllä, ja sehän on hän muuttaa siis tämä ministeriö, siis puolustusministeriöstä sotaministeriöksi, mutta niin, sehän vaatii...
1: Mikä siis sinänsä pitää kyllähän paikkaansa?
0: No kyllä, ja siellä on, muistelen, että se vaatisi nyt jonkun siis äänestyksen, tiedätkö, että siellä painetaan tarpeeksi jaa-nappeja jossain, niin sitä ei nyt vissiin saatu, mutta he 5V saavat siitä, ja se on nyt sotaministeriö, ja niin kuin sanoit, niin mun mielestä se on paljon kuvaavampi nimi tällä hetkellä.
1: Niitä on ollut jo aina, ehkä.
0: No joo.
1: Harvoin ne on... Niin siitä on aika kauan, kun ne on nyt oikeasti niin puolustaneet.
0: Totta sekin.
1: Itseään ainakaan. Joo. Jos nyt voisit sanoa, että
0: ehkä
1: jotain
0: on kaikki
1: muita.
0: Siis itsepuolustushyökkäyksiä, mitä he tekevät. Mutta
1: juuri näin.
0: Mutta niin, siis niin, Seket on siellä.
1: Kyllä, hän on siellä.
0: Hän on siellä nyt sotaministeri.
1: Kyllä, kyllä. Ja hän on tätä tämmöistä uutta sotaisuutta ja soturihenkeä yrittänyt sitten siellä heidän asevoimissa, niin muutenkin herätellä sitä henkiä.
0: Se on kyllä
1: konsteen.
0: Hyvä.
1: Erilaisen konsteen. Ja nyt tämä viimeisin konsti, mistä mä oon kuullut, on tämä...
0: Siellä on aika pulskia osa niistä.
1: Joo, ja niille vanhemmalle päälle, eli yli 30-vuotiaille, niin otetaan tämmöinen pakollinen vuosittainen testosteronitestaus, aha, jotta voidaan sitten antaa vähän lisää testosteronia, jos sitä ei ole tarpeeksi, jotta tämmöinen sotilaalle tarpeellinen tappavuus on huipussaan.
0: No siis mulla on pakko allekirjoittaa tämä logiikka. Siis tämähän on siis pettämätön logiikka, että juuri näin. Mutta mä en ole nyt ihan varma, että onko nämä keinot nyt. Siis tappavuuttahan pitää olla. Ei se voi toimia silleen, että siellä on 200 kiloinen sellainen munkkien mussuttava. Tiedätkö sellainen, millä on niin teltta kääritty siihen ympärille. Ja hän lähtee sitten tuonne oikeasti niin huutoa keranimoja, hyppää laskuvarjolla ja niin kuin laskuvarjo ratkee. Niin kaikki ymmärtää, että ei se näin voi toimia. Niin, että jotainhan on tehtävä, mutta että onko tämä siis, tämä testosteroni, onko se nyt niin kuin se ratkaisu? Kun mietin nyt siis vaikka omaa intiaikaa, niin kaikki tietää, että meillähän siis kiisselissä, niin siinähän oli siis jarrua. Keittiössä lisättiin jarrua, joka siis esti sen, että siis, et niitä aamustondiksia, niin ne ei kestänyt ihan niin pitkään.
1: Niin, että energia jää tavallaan tähän tappamiseen paljon enemmän.
0: Juuri näin.
1: Joo,
0: ja sitten ylipäätänsä se, että niinku, tiedätkö, että jos siellä oli yhteissuihkut, että se ei ollut paha asia, tai se ei ollut, niinku, että jos sä tiputat saippuan intissä,
1: niin
0: se on täysin fine. Sä voit nostaa sen sieltä. Niin se on tämän thanks to tämä jarru, mitä laitetaan kiisseliin. Niin nyt Seketti, niin hän on kyllä nyt lähtenyt niinku ihan toisella kulmalla tähän asiaan. Ja mä sanoin, että jos tämä toteutetaan, niin se tulee olemaan kyllä aika mielenkiintoista heidän oikeasti niin suihkukopeissa.
1: On näitä. Se on monta muutakin aspektia. Tietysti se on nyt sitten ne 30-vuotiaat vaan, että ehkä niille nyt enää niin, en tiedä, minkälaista se on. Hän ei ole hirveän tarkka ollut tätä vielä määritellessä, että se jää nyt paljon arvailujen varaa.
0: No mutta hänhän on siis sotaministeri, joka tarkoittaa sitä, että hänhän istuu niin kuin siellä korkeammalla jakkaralla heti isä Donaldin jälkeen.
1: Esimerkiksi tässä on hyvin epäselväksi jäänyt se, että pitääkö näiden heidän asevoimissa palvelee paljon naisia. Että pitääkö sitten yli 30-vuotiaiden naisten niin täyttää myös nämä.
0: No jos halutaan tämä tappavuus, niin
1: kyllä, joo, ja aspekti. Sitten toisaalta niin siellä voi sitten vapaa-päivinä niin kuulan työntöä.
0: Siinä aamulla, kun on ajanut partansa, niin voi käydä tönnäsemässä. No mutta tällä se on sitten.
1: On, näinhän se kyllä on. Näinhän se kyllä on.
0: Joo.
1: En tiedä.
0: Mutta hienoa, että on ratkaisu keskeistä kuitenkin, vaikka se ei ehkä sitten ole ihan just se oikea. Katsotaan, jätä seuraamaan. Daydreamerin mä esittää Danny Marzio. ja sillä jatketaan A-radio showta.

0: hyviä uutisia.
1: Good news everyone.
0: Nyt on tämän vuoden kesäherkku valittu.
1: Okei, siis nämähän on kivoja, kun meillä on aina jotain mansikkaista tai jotain meillä aina löytyy joka kesälle uutta herkkua ja sitten sitä voidaan maistella tässä, kun päästään esimerkiksi kesälomalle, niin kuin tänään.
0: Tämä tulee nyt Naantalista.
1: Okei.
0: Joo, siellä on
1: tässä Naantalista on löytynyt.
0: Ja jäätelögrillikioskilta niin on tämän kesän hitti, niin se on toi makkarapäärynä pehmis.
1: No eikä ole.
0: On kyllä. Tiedätkö, kun jäätelön päälle voi laittaa kaikkea nompparelle ja kaikkea, niin kun ne makkaranpalat on tarpeeksi pieniä ja ne on rapeeksi paistettuja, niin niitä voi hyvin siihen jäätelön päälle laittaa. Ja
1: ethän sä nyt laita jäätelön päälle makkaraa?
0: Siellä on kuulemma ihmisiä jonoksasti ollut. Ja ne, jotka ei tykkää siitä, niin ne on tilannut sen perunalastupehmiksen, missä sinne sipsipussiin lasketaan pehmisjäätelöä perään ja pannaan lusikka päälle. Ja...
1: Eikä.
0: Joo, kato, uutuus viehättää. Kyllä,
1: se, kun mä oon jotenkin, kauhean vaikea ajatella, että eihän suolainen ja makea, niin nehän ei niinku kuulu yhteen. Että suolainen syödään suolasena ja makea syödään makeana. Niin tää on...
0: Ananasta pizzan päälle niin keskustelussa, niin sä oot selvästi leirisi valinnut.
1: Ei. Tää on just näin. Siis et sä laita ananasta pizzaa, ja siinä on hyvä syy, koska mä nyt haluan tässä hyvää ystävämme Silvio Berlusconia lainata. Hänhän siis oikeasti, niin hänhän kääntyisi haudassaan, jos hän kuulisi tämmöisestä. Hänhän varmaan, siis mä luulen, että itse asiassa osa syyllinen hänen kuolemaansa oli just tämä, että kun jostain kantautui tieto, että Suomessa oikeasti laittaa, että jotkut laittaa siis ananasta pizzaa pizzan päälle.
0: Ruottalaiset laittaa banaania.
1: No, ruotsalaiset laittaa nyt banaania ihan joka paikkaa, minä kuuluu.
0: Tämä jäätelökioski omistaja kertoo, että vaikka tämä on ollut kova hitti ja siellä on niin jonoksasti ihmisiä, niin hän aikoo kuitenkin vielä tästä loppukesässä niin kokeilla vähän uusiakin makuja.
1: Jotain yllättävää.
0: Joo, kyllä. Et pehmismakua hän ei ole valinnut vielä, mutta se voi olla, että siihen tulee ranskalaisia perunoita.
1: Joo, totta kai. Okei, no mutta mitä Naantalista löytää sitten tätä, jos joku oikeasti niin haluaa ananasta pizzansa päälle. Mennään musalla.
0: Siellä on Roses ja Wanna Love.

0: All right, siinä
1: sitten. Kahden yllättäen loppu.
0: No vähän pääs yllättää tässä kaiken näköistä juttua oli käskejä. No mutta tässä nyt mennään A-Radio Show viimeisiä viedään, mutta vielä nopeasti tuossa ihan kiva tällä eläinaihe.
1: No, viranomainen joutunut puuttumaan peliin.
0: No, tämä on niin näkökulma asia, että kenellä tässä on nyt ollut kivaa, aivan kuin loppujen lopuksi kenelläkään kivaa, mutta et, bottom of line on kuitenkin se, että tässä on nyt karhu, eli Snalle, niin hän oli tässä alkukesästä löytänyt täältä, no ei tässä nyt mainita muuta kuin Itä-Uudenmaan alueelta, niin hän oli siellä jossain, mä veikkaan, että se on Porvoossa ollut, Porvoossa on näitä hunajamestoja, niin tällaisen hunajafarmilla käynyt ihan kaiken rauhassa siellä ja oli sitten tankannut itseensä 40 kiloa paikallista hunajaa suoraan sieltä hunajaa niistä pesistä tai siis mehiläispesistä, niin käynyt sieltä kurkkaamassa, että olisiko täällä jotain. Ja
1: siinä on varmaan mennyt muutama mehiläinen mukana jo. Kuulostaa jo sellaisen, että se on aika suurpiirteistä touhu, kun tuollaisia määrin ruvetaan vetää. Ja mietin nyt, kun tassut on ihan tahmeet ja mehiläiset pyörii siinä koko ajan, niin joo. Väki siihen niin menee.
0: Kielellä yrität sieltä kolostaa sitten hunajaa.
1: Rapeit paloja siellä seassa.
0: Joo. No mutta ehkä tässä on vähän sama kuin mitä siellä oli siellä Naantalissa. Että siellä
1: ai niin, suolasta ja makeaa.
0: Niin, niin hän on lähtenyt tähän jo. Kuuluu, että ootko muuten testannut,
1: ei
0: koska hunajaa.
1: Ei suolasta ja vaan kipeätä ja makeaa.
0: No joo, mutta etkö olisi tosta tavallaan, että se on pikkasen kielellä, niin se on sellainen, vähän sellainen chillinen fiilis kuin pistelee.
1: Aivan.
0: Niin, mutta näin on nyt siis päässyt käymään täällä. Täällä on paikallinen hunajayrittäjä, niin hän on siitä sitten poliisille kannellut ja kertonut, että iso karhu teki tämän homman. Ja siellä on nyt sitten paikallinen Reinikainen, niin hän on siellä tekemässä tutkintaa ja yrittää sitten saada, mä en tiedä, varmaan verekseltään turha enää yrittää saada, eiköhän hän on nyt tassussa jo nuollut, mutta et, jos tällainen karhu sattuu nyt siellä jossain tulee, joka huulial lipoo siinä mennessään, niin saattaa kyllä nyt olla, että se on juuri tämä rontti, joka on täällä käynyt hakemassa tätä hunajaa.
1: Itä-Uudenmaan poliisi korostaa, että kuitenkin että karhu ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, joten tästä ei voida nyt sakkoja esimerkiksi määrätä.
0: Okei.
1: Okay. Takavarikokin on jo myöhään.
0: Mutta mites, sehän on vähän sama juttu kuin, että jos lapsella käy joku, hän tekee, tiedätkö, leikkiä tulitikuilla. Mm. Hän on kuitenkin korvausvelvollinen, niin mitäs tällainen karhu?
1: Siis itse asiassa eläinten aiheuttamista tuhoista voi valtiolta hakea ilmeisesti korvausta, ainakin joidenkin lajien. En tiedä, miten karhun kohdalla on se.
0: Se voi olla sitten,
1: hunaja, että hunaja siihen kategoriaan vai pitääkö olla lampaita?
0: No, en tiedä, mutta että se voi olla sitten, että valtiohan voi hakea myöskin sitten loppupeleissä siltä tekijältä nyt korvauksen, vaikka olisikin maksanut siinä välissä.
1: Niin. Se istuu sitten Korkeasaaressa siellä. Yrittää myydä enemmän lippuja.
0: No, senkin kivempi kuin, että oikeasti niin nahkansa myyt.
1: No, se on kyllä totta. Se, joo. Kyllä sitä joku siitä voisi, niin kuin siitä muutama karvalakki tulisi, niin kyllä siitäkin voisi jonkunnäköisen korvaus.
0: No, mietin nyt oikeasti tuolla Stubin jossain. Oikeasti edustustilaisuudessa sillä takka tulee edessä, kun joudut siihen pötköttelemään karhun taljana, niin kyllä mä nyt ennemmin istuisin sitten muutaman vuoden Korkeasaaressa.
1: No on se kyllä näin. Ja enkä tiedä, onko tästä nyt sitten kukaan erityisen tyytyväinen tästä.
0: Niin mä mietin, että onko toi karhukaan edes ollut tyytyväinen, että kun miettii, että 40 kiloa, niin se on aika paljon hunajaa.
1: On se kyllä, siis täytyy olla äklöolo. Siis, itse kun se on vaikka pussillisen karkkia, niin se on jo niin kuin sellainen, että
0: Mä tsekkasin, mä oikeasti kiinnostaa, niin mä katsoin, että siis tällainen suomalainen karhu, niin se on niin kuin maksimissaan 4 tuollaisen aikuisen miehen kokoinen.
1: Joo.
0: Eli jos niin kuin jaetaan tuon 40 kiloa 4, niin se tarkoittaa, että olla niin kuin sun kokoinen kaveri, niin se vetäisi niin kuin 10 kiloa hunajaa. Niin kuin, tiedätkö, se on ämpärillinen hunajaa.
1: Joo.
0: Niin kyllä mä sanoin, että siis pikkasen voi olla vattakuralla oikeasti, kun sä lähdet.
1: Vaikka osa jääkin sormiin.
0: No vaikka osa jäisi sormiin.
1: Niin ei sitä kaikkea kuitenkaan. Ja sitten siinä lopussa vielä varsinkin, kun on niin kuin just syönyt sen, niin ei edes huvita. Niin kuin, aluksi vielä on sellainen, että voisi nuolastaa sen sormen, kun se on niin kuin makea ja hyvä. Mutta siinä loppupäässä on vähän sellainen, että olisiko vaan käydä PC-kädet.
0: Luulen, että hän on kyllä piereskellut pari viikkoa ton jälkeen.
1: Joo, on kyllä voinut olla kova paikka.
0: Joo. Hetkonen, mikäs tässä on nyt tilanne? Tilanne on itse asiassa sellainen, että me nyt tämän Nalle-uutisen kohdalla, niin aletaan toivottelemaan kaikille kuuntelijoille, niin oikein mukavaa illan jatkoa. Se on nimittäin kello niin paljon, että A-radio tästä nyt vaikenee ja painuu taka-alalle. Kivaa heinäkuuta kuitenkin tarjolla tässä vielä. Tällä hetkellä teille pääskyset lentelee vaan meidän studioikkuna edessä. Pieni huoli siinä on, että vetelee aika matalalla. Kaikkien tietää, mitä tarkoittaa, kun pääskynä lentää matalalla. Joka tapauksessa oikein mukavaa kesäistä viikonloppua.
1: A-radio jälleen tuntia vajaa viikon kuluttua.

0: Kiitoksia oikein paljon kuuntelusta. Mun nimi on Henri ja aurinkokello uusin sävelin, rytmin ja dissonanssien sitten ensi lauantaina. Seuraavaksi Radio Häärillä palataan Jättömaalle ja kuunnellaan Black Motorin keikkaa.
1: Tämä on Radio Häärillä.

Peppe, hei sieltä. Loistavaa, hyvä, saatiin oikea mikki käyttöön. Annetaan Lupin pojille pienoiset aplodit. Lupin pojat soitti meille hyvin. Mun mielestä ainakin erittäin mainiosti. Teitä on alkanut kerääntyä tänne hyvin paljon. Se on ihanaa nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Me toivottavasti tästä, kyllä siis tää on ollut tähän mennessä helvetin hauskaa. Toivotaan, että tää jatkoa samalla kurssilla ylöspäin. Mä oon kuullut, että ootatte sellaista bändiä kuin Jaakko Enokalevi. Onko tämä tosi? Mä en oikein luota tohon. Koittakaa uudestaan. Ootetaanko täällä Jaakko Enokalevia? Mutta tuntuu, että mun täytyy täyttää teille tämä toive. Huutakaa ihmiset hyvin paljon. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jaakko Enokalevi. Tulkaa pojat soittaa meille musaa. Ne on taiteilijoita, niin saattaa kestää hetken.

Sähköt lähti.

Yes. Yes. Pientä sähködraamaa. Edellinen loppu. Seuraava biisi vai ehkä seuraava. Pieni sähködraama kuuluu aina hyvän iltaan.

Jaa, seuraava sävellys on nimeltään UUU. Menee seuraavalla tavalla.

哟，真牛！哟，你到这一个以后啊，来打。

Terve. Tässä yölähetys Radio Hearilla ja Riihimäen järviradion taajuuksilla. Tosi erikoinen ilta yö tiedossa näin keskenämme. Katsotaan, mihin päädytään.

Joo. Terveisiä vaan Jyväskylästä. Rallit on viimein ohi ja nyt tässä on taas melkein vuosi rauhallista elämää edessä. Se tuntuu jotenkin ihan hyvältä kyllä. Tuossa viime yönä rallit huipentui sellaiseen loputtomaan ilotulitukseen. Kyllä nyt on räiskytelty oikein kunnolla. Mikähän toi surinaa? Oho. No, katsotaan mitä tästä tulee.

Onnenpyörän juontajana sitten myöhemmin. Ennen Janne Porkka. Tai mistä minä tiedän, mistä se on tunnettu. En ole tässä tarkistanut faktoja. Mut haluaisin uskoa näin.

0: mukavaa torstailtaa teille kaikille ja tervetuloa seuraamaan Onnenpyörää.
1: Jees, tänään taas alkoi mukavia tehtäviä. Kiva nähdä taas teidät kaikki siellä mukana pelailemassa Onnenpyöräpeliä. Hyviä palkintoja tietäjille jaossa. Ja sitten mennään pelaajaesittelyyn. Aloitetaan täältä laidasta. Meillä on saapunut Ritva Sandberg Riihimäeltä. Tervetuloa, Ritva! Ritva on mukana pelailemassa tänä iltana Onnenpyöräpeliä. Ja sitten hei, eilisen Onnenpyöräpelin voittaja. Eli Kari Kusisaari ja paikka on Lempäälän Sääksjärvi. Tervetuloa, Kari Kusisaari! Ja sitten sieltä Sotkamosta.
2: I should have done that earlier.
1: Pesäpallopitäjästä, eikö näin oo?
3: Kyllä.
1: Seuraavat se paljon.
3: Kyllä.
1: Hyvä. Eli Teodor Karppinen, tervetuloa! Sotkamon mies, Teodor Karppinen mukana pelaamassa. Ja sitten mennään ensimmäiseen tehtävään. Korkataan ekat aviopari ja sitten me lähdetään liikkeelle ja Ritva aloittaa olemaan. Hyvä, laitetaan ja Ritva pyörimään.

Yrtsi tuote luonnon vihreän. Yskävaaran takaa tuli hän. Muuttui stadin tapaiseks, ajoi kulma ja sääri karvan saveks. No niin, Yrtsi, miltä meno maistuu? No niin, Yrtsi, miltä meno nyt maistuu? Joko osata du du du

kaiken mitä sai kake möi. Toisen kamallakin rahoiks löi. Kakelta myös lainaa saa, korko vaan on vähän korkeampaa. No niin, kake, miltä meno maistuu? Niinpä niin, kake, miltä meno nyt maistuu?

diskon päässä aina soi. Nyt kai se jo mankankin myydä voi. Bussin jarru jos vinkaisee, siin on taas joku jee jee jee. No hei sisko, miltä meno maistuu? Hei sisko, miltä meno nyt maistuu?

meni sateenkaaria kiipeämään. Se ei viihdy enää tässä, se tähtää korkealle elämässä. No niin, leiska, miltä meno maistuu? Niinpä niin, leiska, miltä meno nyt maistuu? Kuule hei!

0: Pikajuoksijat tekivät sen sisäradalla ja huonoilla vaihdoilla. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
1: Kierroksen 47 oikea revi on seuraava.
2: 3, 3, 3, 3, 3 ja 1. Ja mikäli tällä kierroksella löytyy vain yksi täysosuma, on voittosumma noin 788 000 markkaa.
1: Kohta nähdään, miten käy.

Tuosta Hustle-biisistä on kyllä tehty hyvä suomennus. Nimellä Hassu homma. Katsotaan, jos se löytyisi.

0: päivä kuudessa pari viikkoa sitten livenä. Se lopetti.
1: Laurin on kaupunki,

Good cows, oh cows.

0: Oletko sinä erikoislääkäri?
1: No olenhan minä. Minä olen lastenlääkäri. Saanko minä nyt, kun sinulla on tällaista?
2: El Bimbo.

0: Niin, meillä pitäisi olla langan päässä nyt elokuva Roudasta Rospuuttoon pääosan esittäjä, näyttelijä Heimo Kaunis. Hyvää iltaa!
1: ...tonttuverstaalla, joka on tupaten täynnä kaiken näköisiä vempaimia. Täällä on todella runsaasti vekkuleita vekottimia. Kas tässä meillä on kone kovin omalaatuinen. Se on kiiltävä ja hirmusuuret osat ovat sen. Siinä on potkuri ja torvi, jokin ihmeviritys. Siis professori, miten olisi pieni selvi?

0: tinkin sillä tekee. Kesällä se joskus käy kuumana ja silloin voimme kehittää puuroa tuossa torvessa.
1: Niin. Näin iso laite, eikä sillä voi muuta kuin joskus kehittää puuroa.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Mutta tota...
0: Ikiliikkuja se on. Ikiliikkuja se on.
1: Voi ihmisen käsi.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Ja kanan aivot.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Kaikkea sitä täytyy kuulla
0: ennen kuin... Ikiliikkuja se on.

0: Hallo, ja. Toimikohan tämä sittenkään?
1: Mitä?
0: No niin,
1: kuuluuko sinne mitään?
0: No niin, nyt kuuluu. Terve.
1: Terve, terve.
0: Miten menee?
1: Mitäs tässä? Ajattelin, pitkästä aikaa kun lähetät, niin sen kunniaksi soittaa. Vielä pidemmästä aikaa. Mitä?
0: Totta. Mitäs on tapahtunut tällä väliin?
1: Kesä, kai. Tietääkö niin?
0: Jotain sellaista mullekin.
1: Joo, mä luulisin, että varmaan samoilla mestoilla. Kasvatellut taas puutarhaa ja sellaista.
0: Miltä sun puutarha näyttää?
1: Hyvältä se näyttää. Siellä kaikki rehottaa, kun on ollut niin hyvät kelit. Chiliä on tänä vuonna laittanut sinne, niin nekin tykkää. Mahtavaa, no, rouskutella menemään.
0: Mahtavaa.
1: Kyllä.
0: Mitenkäs siellä... miltä se tuntuu, kun on elokuun nyt?
1: Ai onko se elokuun?
0: Nyt on.
1: Ai mä en huomannut. No nyt kun mainitsit, niin, käy vähän haikeiksi vetää.
0: Kyllä.
1: Se rupeaa huomaamaan, että illat tulee nopeammin jo. Ja aamut sitten hitaammin. Ei sillä, että sillä olisi niinku mitään hirveä väliä sinänsä, kun sitä yleensä nukkuu kuitenkin.
0: Niin, ei se paljon merkkaa, mitä tuolla ulkona tapahtuu.
1: Niin. Kiva köyliä täällä.
0: Onko sä käynyt uimassa?
1: On joo, mä sain vihdoin ja viimein uudet hienot uima-asut.
0: Oho.
1: Tai uima-asun itselläni, niin kehtoa käyvät tuolla julkisesti uiskentelemassa. Tänään olin tunnin siellä, lilluttelin.
0: Yllättävän vaativaa käydä tuolla julkisella rannalla uimassa.
1: No on se sillä lailla, mutta mä menen aina tuonne semmoisen puskan kautta, niin siellä ei ole silleen ihmisiä, että ei ne lapset kilju siinä korvan vieressä, vaan siellä vähän kauempana.
0: Joo, mä kävin yksi ilta tuossa Alban rannassa nakuuinnilla ja meni silleen turvallisesti veteen silleen, että vaikutti, ettei siinä ole ketään, mutta sitten siinä alkoi kävellä kaikki rallikansaa.
1: Aa,
0: sitä ei uskalla sitten takaisin tulla. Siellä sitä sitten lilluu.
1: Se on semmoinen niinku erikoiskoe siellä.
0: Totta. Hyvin erikoinen koe.
1: Liuhahduskoe.
0: Niin, se voi olla suuri järkytys, kun tulee tuolta suuresta maailmasta tänne alastomuuden maailmaan.
1: Meinaatko, että ne ei ole siellä muualla alasti?
0: Ei ikinä.
1: No juhu.
0: Ne syntyy ja sitten heti laitetaan vaatteet päälle. Seuraavan kerran sitten haudassa.
1: Eikö kyllä ne hautaan menee vaatteet päälle.
0: Niin totta.
1: Niin.
0: Ei koskaan enää alasti.
1: Ei, aika surullista.
0: Mm. Se on se eka ajatus, joka lapsella on. Ei koskaan enää alasti. On eka ajatus, niin, joka vauvalla on.
1: Niin, reppanet. No, täytyy meidän pitää sitten huolita.
0: Niin,
1: puolesta.
0: Vauvojen puolesta.
1: Niin. jos joku koskaan kysyy, että minkä takia sinut avasti, niin vauvojen puolesta.
0: Niinpä.
1: Sitten ootkin vankilassa sen jälkeen.
0: No. Onhan sielläkin sellaista.
1: Vauvoja avasti. Joo.
0: Sellaista.
1: Joo, eikö mä mietin semmoista toivebiisiä. Sä oot soitellut tämmöistä kesämusiikkia, niin mä voisin toivoa Ville Leinosta. Etsin kunnes löydän sun. Niin se on sitä heidän. Olisikohan sitä?
0: Joo, kyllähän se tässä olisi hetikin jo valmiina.
1: Hollilla. Se voisi olla semmoinen teemabiisi tälle illalle. jos sen omistaisi jollekin semmoiselle, joka olisi sen etsimisen arvoinen.
0: Niinpä.
1: Niin.
0: Omistetaan tämä tälleen kollektiivisesti sulle jossain siellä.
1: Jossain siellä kaukaa.
0: Se on varmaan jossain Riihimäellä, koska tämä lähetys kuuluu vaan Radio Hearilla ja Järviradion Riihimäen taajuuksilla.
1: Niin. Joo.
0: Terveisiä sulle Riihimäelle.
1: Morjesta. Tuut käymään, tai mä tuun sinne, eikö en mä ole tulossa sinne.
0: Mutta varmaan joskus ohi voi mennä.
1: Kyllä joo.
0: Sitten vilkutellaan.
1: Huiskutan ikkunasta. Laitan sydämiä ikkunaan.
0: Ahon laitaa ilman paitaa sukuelin tuulessa. No niin, tästä Riihimäen. Kiitos soitosta.
1: Kiitos, kiitos. Hyvää illan jatkoa.
0: Samoin sinne.
1: No niin, moi.
0: Moi.

on tänään onnen päivä. Ei murheesta häivä. On tänään onnen päivä ja on

Yhden homman, iso käsi väistyi, sain 2 vuotta armon aikaa. Nyt mun pitää miettiä, mitä mä teen seuraavaksi, millä ihme tempuilla mä etenen taas. Jos mä tipun, niin kukaan ei auta, kukaan ei tunne mitään sympatiaa. Iso sormi ottaa, se jännittyy vasta peukalon vartta.

Mä maksan, mutta se ei lyhene koskaan. Mitkään tavalliset konstit ei sovi mulle. Mun naama ei herätä luottamusta. Iso käsi vahtii, se ottaa vain tilaisuutta. Näpäyttää mut pois pöydän päältä, jossa kaikki torakat jo.

paritan ja huoraan, mä esinen eri nimillä. Ystävät ja suku kärsii takiani. Mä autan sokean mummon kadun yli, kun se kyynelsilmin kiittää vien sen käsilaukun. Mä huijan suurta firmaa, pientä firmaa. Mä huijan syöpalasten rahastoa. Iso käsi tietää, se naputtelee sormiaan. Pöytälevyä

kiroukset loppuu ja pahat teot unohdetaan. Joku ehkä hymyileekin. Kun kiroukset loppuu ja pahat teot unohdetaan. Joku lyö tällä tarinalla rauhaksi.

0: Jaaha, voisi ostaa vaikka vokaalin. E, niin kuin Eero.
1: Kaksi E:tä. Tuosta kannattaa vaikka arvata, mikä se voisi olla.
0: No mikäköhän se voisi olla? No, koitetaan arvata.
1: No.
0: Toppilan satama sijaitsee...
1: Missä sijaitsee Toppilan satama?
0: Sulussa. Ei.
1: Se meni kuule siinä, Maija.
2: No mä huusin kanssa yrittää
1: ratata. Yes.
2: Toppilan satama sijaitsee Oulussa.
1: Nyt se meni oikein. Toppila, niin teollisuuskaupungin osa ja satama. Toppilan satama sijaitsee Oulussa.
3: Maija sai tästä ratkaisusta palkinnoksi Seliis syvähierontalaitteen.
1: $1,350.
0: No niin, ostan vokaalin K niin kuin Kalle.
1: Ei tarvi ostaa, koodi kun Kalle riittää. Nyt voit ostaa vokaalin.
2: Mä voisin.
0: Joo, ostetaanpa vokaali nyt sitten, että O niin kuin Olli.
1: O niin kuin Olli, ei yhtään. Nyt on huonoa mäsistä kyllä. Sitten Maija. Rosvosektori.
0: Ei, kuiva.
1: Sitten Kristiina. Ei oo totta.
0: Ei.
1: Rosvosektori ja Saijalta lähti piste pois ja vuoriska Kristiinalle. Ohisektori. Kristiina. Se on kuule, kumpaan suuntaan se nyt on. Onko se superyllätyssektori? Kilpailu jury päättää. Se on superyllätyssektori, kyllä. Rosvosektori. Kristiina. Yllätys, yllätys. Kuulen tehtävän aiheena ja tää on sitten aika ovela juttu, että ohisektori, Kristiina. Se olisi kappale nimeltään Ohi on ja sitten Kristiina.
4: Ostaisin ääni kuin äiti.
1: Ja kaksi ääntä löytyy tehtävästä. Ja sitten jatketaan eteenpäin. No niin. Rosvosektori, sulta piste pois ja vuoro Kristiinalle.
0: Ostaisin vokaalin ö niin kuin öljy.
1: Kolme öitä löytyy tehtävästä.
0: Koittaisin ratkaista.
1: Ole hyvä.
0: Polkkaan lähtöisin Röömistä.
1: Niin väärin. Oulu meni vähän. Voi harmita. Sitten Maija.
2: Mä yrittäisin kanssa ratkaista.
1: Ole hyvä.
2: Polkka on lähtöisin Böömistä.
1: Nyt se meni oikein. Polkka on lähtöisin Böömistä.

0: tekasin tässä dipin. Dipin. Äsken kuultiin Yusuf Lateefia, sitä ennen Robert Wyattia ja kuuntelet yölähetystä Riihimäen Järviradiolla ja koko maailman radiohearilla.
1: Etilisuus.

Niin, tarkoituksena olisi vähän viihdyttää Suomen kansaa. Mä annan teille tässä nyt kuuden eläimen äänet. Ensimmäinen on käärme. Sitten tulee sika. Tulee lehmä. Sitten sonni. Sitten vasikka. Sitten vielä kana.

0: Aloitammekin tämän jumppatunnin reippaasti näännyspakaatilla. Sakari, mikäs vaivaa?
1: Pänni.
0: Mikä pänni?
1: No kun pänni, niin pänni.
0: Eikö voikka kiinnosta?
1: Ei kiinnosta voikka, ei loikka, ei hissa eikä assa. Tai huikka kylläkin.

nyrkeen nyrkeen. Maine kyseenalainen, 100-prosenttisen maan alainen. Ei tiennyt mistä laivasta otti pestin poika polonen. Järjestys pitää monsu, iso sydäminen hullu. Stadissa ei oo ennallaan, kun otitte pois.

0: Nelläsi hissin lattia tämmösen lehdykkeen. Kokoomusnuoret. Vaikuttavat nuoret Jyväskylässä.
1: Missä kerroksena on kattanut? Jehän auttaa hissiä. Otetaan te tilaa meitä.
2: Katsotaan, miten kasvaa.

kun sä sanoit moikkelis, koikkelis, hyvää yötä ja kiitos kuuntelusta, rakas kuuntelija. Ensi viikolla toivottavasti taas koko Järviradion taajuuksilla.

much more than this. I did it my way.

Hei, hyvää iltaa, hyvää yleisö. Onko teillä ollut kivaa? Hei, jos teillä on ollut kivaa, niin nostakaa käsi ylös näin. Joo, tämä on hyvät festivaalit, eikö vain? Osataanko täällä sanoa festivaalit ihan niin kuin V-llä? Mennään eteenpäin. Seuraavan biisin nimi on Kotoomatka. Siinä ollaan vähän niin kuin kotia päin menossa, kotia päin vetää, eikö vain? Hohtoiset läikät vedessä, omituisen määräisiä ajatuksia mielessä. Vähän väliä joku aivan niin kuin koputtaisi ja hoputtaisi.

0: Kiitos. Hei, tämä ihana laulajatar tässä vieressäni on Heidi Kiviharju. Annetaan hänelle ihanat aplodit.
1: Kiitos.
0: Jatketaan näissä iloisissa teemoissa. Seuraavan biisin nimi on Levällään. Mennään ehkä vähän sinne dubimpaan osastolle. Polvia koukkuun. Tässä voi vähän lantiokin heilahtaa, eikö niin?

0: Kiitos.
1: Perustuu todellisiin tapahtumiin.
0: Kaikki nämä biisit perustuu johonkin, eikö niin? Mutta levällään olo, sehän... Levällään olosta voin kertoa sen verran, että me ollaan varmasti kaikki joskus aina vähän levällään. Joten laitetaanpa silmät hetkeksi kiinni ja laitetaan semmoinen hyvä asento ja kuunnellaan tätä ihanaa

0: la la la la la la la.
1: Comment?
0: La la la la la la.
1: Tuula Lava.
2: Tää päivä. Se on tää päivä, joka on meidän ja teijää ja kaikkien. Jatketaan yhtä iloisissa tunnelmissa.

0: Kiitos.
1: Loistavaa kaikua, tuli sieltä miksaajaltakin mukaan, ai että.
0: Kiitos.
1: Pieni
0: kiitos.
1: Sielu kiittää.
0: Seuraavan biisin nimi on Aurinko lähti. Siinä me ollaan siellä jälleen siellä sateisella ja tuulisella rannalla, just niin kuin oli tänään. Keli täällä oli paljon muuallakin.

Hyvät ihmiset, täällähän on aivan huippumeininki, eikö vaan? Jos joka päivä näkisi noin iloisia kasvoja, niin masennusta ei...

versioista versioihin. Seuraavaksi eteenpäin mennään. Seuraava biisin nimi on Labyrintti. Jos osaatte muodostaa ihmislabyrintin täällä niin kuin sekunnissa, niin tehkää se täällä labyrintin sokkeloissa, niin moni voisi eksyä. Missä me ollaan?

0: Kiitos. Kiva, kun toi tuplaaja yrittää niin kuin meikää koko ajan jotenkin. Niin kuin se, nytkin se löi mua kyynärpäällä naamaa. Aina sama juttu. Osaa se laulaa, mutta se ei osaa käyttäytyä.
1: Mulla on niin pitkät kädet ja jalat. Kato.
0: Ai niin, se on vielä niin pitkäkin. Meikä näyttää aina ihan gääpiltä, aina sen rinnalla.
1: Sulla on korot tällä kertaa.
0: Niin on, siis tää on ekaa kertaa. Mä aloitin kun viimeksi levyjulkkarikeikalla, niin Heidi oli näin pitkä, kun silloin oli korkokannat ja mulla oli tennarit. Niin mä olin tämmönen. Ja siinä kohtaa musta tuntui, että no, vittu, en yleisössä näe mitään.
1: Mä otan etäisyyttä.
0: Seuraava keikka me esitetään niin, että mä oon istun sen olkapäällä. Hei, me jatketaan vielä vähän tämmöisellä reippaamalla soundilla. Meidän viimeinen biisi on nimeltään Ihmisen puolelta. Ihmisen puolella, ihmisen puolesta. Miten se meni? Lähes näissä, lähes kauhelokuvamaisissa.

0: Tesla Rock, Rauha täti.
1: Kiitos. Kiitos. Te olitte ihana yleisö. Pitäkää huolta toisistanne. Toivotan kaikille erittäin mainiota iltaa. Täällä vissi naisartistit jatkaa lauluaan. Kiitos.
2: Tämä on Radio Helsinki.

Ja näin aloiteltiin lovi tällä kertaa. Siinä oli Matias Grasso ja Klaus Wiese, The Om Drones, part 1. Ja tänään lähdetäänkin siis aivan alusta siitä, miten maailma syntyi, kun tyhjyydessä alkoi ensimmäinen värähtely soimaan. Ja mikä sen puhtaampaa värähtelyä kuin tämmöinen tasainen ääni. Ja jatketaan samalla linjalla koko tämä lovilähetys tällä kertaa. Seuraavaksi lisää Matias Grassovia, Morpheus.

Siinä oli Matias Krassov, Morpheus, Part 6. Ja seuraavaksi kuunnellaankin Phil Niblockin Hurdy Hurry.